West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM. Take a breath. Rest your head.

0: de la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Muzica de suflet ne va însoți și astăzi până înspre prânz. Împreună în Timișoara vom fi de acum până la orele 11. Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu, vă spun bun găsit și voi invit să rămânem împreună în Timișoara în vest pe 88,8 MHz în următoarele ore. 19 grade în termometre acum, vor fi după amiază 37-38 mâine, 19 grade vor fi și mâine în zori. Spre ora 8 dimineții, când Iulian Casian ne va prezenta știrile aici la West City Radio, ne vom bucura cu Sonic, Aha, Imagine Dragons, Patty Ryan, Riamon, Paul Abdul, Smokey, Ed Sheeran, Oasis, Oscar Benton. Spania bate monedă cu victoria națională la Cupa Mondială 2026. Va emite 50.000 de monede comemorative. Spania va emite aceste 50.000 de monede comemorative dedicate câștigării Cupei Mondiale de Fotbal din acest an. Monedele cu valoare nominală de 5 euro vor fi vândute cu 60,33 euro fără TVA. Pe avers va fi prezentat portretul regelui Felipe al VI-lea, alături de inscripția Felipe al VI-lea rei de Spania, precum și anul 2026. Pe revers, în partea superioară a monedei, va apărea sigla campionatului FIFA World Cup 2026, iar în partea inferioară, dispusă circular și cu majusculă, inscripția Campeones del Mondo. Victoria Spaniei depășește sfera sportivă. Autoritățile arată că victoria Spaniei la Cupa Mondială constituie un eveniment de o importanță deosebită care depășește sfera sportivă, proiectându-se ca simbol al excelenței, coeziunii și recunoașterii internaționale a Spaniei. Naționala Spania a câștigat Cupa Mondială după ce s-a impus în finală în fața Argentinei cu 1-0, grație golului marcat de Ferran Torres în prelungiri. La Roja a câștigat astfel al doilea titlu mondial după ce l-a obținut în Africa de Sud în 2010. Audiție perfectă, o zi excelentă! Vă doresc tuturor!

0: stai puțin, ce s-a întâmplat? Era cât pe ce să-mi iau alt SUV. Așa și am văzut Volkswagen Taigo Sport.
1: Uneori e suficient un singur model ca să schimbe lista de opțiuni. Volkswagen Taigo Sport impresionează prin designul sportiv, performanța la drum, dotări generoase și un preț atractiv. Reduceri de până la 6.437 de euro, acum la Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului numărul 93. Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Are you ready?
0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: Volkswagen Taigo Sport impresionează prin designul sportiv, performanța la drum, dotări generoase și un preț atractiv. Reduceri de până la 6.437 de euro, acum la Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului numărul 93.

0: Împreună în Timișoara răsfăim presa locală, 7:22 de minute. Radio.
1: Timișoara, 88,8 FM.
0: Bătălie între 5 constructori pentru un proiect spectaculos. Fostul depou de tramvaie din Timișoara va deveni centru de artă și tehnologie, informează Tion. Proiectul prin care fostele hale de tramvaie de pe Bulevardul Tache Ionescu vor fi transformate într-un centru dedicat artei, tehnologiei și experimentului a atras 5 oferte la licitație lansată de Primăria Timișoara. Investiția estimată la aproape 26,4 milioane de lei fără TVA e finanțată din fonduri europene și din bugetul local. Licitația vizează cea de-a doua componentă a proiectului Multiple ISCT, care presupune reabilitarea clădirilor C3, 4 și 5 din fostul depou de tramvaie, precum și reamenajarea curții interioare pe o suprafață de peste 10.000 de metri pătrați. Pentru obținerea contractului au fost depuse 5 oferte din partea companiilor Port Construct, Strabag, Asocierii Audiotech Multimedia, MUF SRL, Asocierii IMO Plus Developer SRL, Monty Fish și Asocierii Rogera Prestcom, Corner Floor SRL. Curtea interioară va fi reamenajată ca spațiu public pentru evenimente culturale și educaționale. Potrivit proiectului, elementele de patrimoniu industrial, inclusiv vechile șine de tramvai, vor fi păstrate și integrate în noul ansamblu. Noua zonă va putea găzdui concerte, expoziții, proiecții de film și alte evenimente culturale de amploare. Finanțarea asigurată din fonduri europene prin programul regional VEST 2021-2027 în cadrul componentei New European Bauhaus, precum și din bugetul local al municipiului. Defecțiune la Colterm, sute de clienți afectați, informează Renașterea Bănățeană. Astăzi, între 8 și 11, Colterm întrerupe furnizarea apei calde de consum la punctul termic 30 și punctul termic 31, Spitalul Clinic Municipal și City Business Center, pentru remedierea unei defecțiuni tehnice apărute la rețeaua primară de termoficare a municipiului Timișoara. Sunt afectați locuitorii arunda străzilor Gheorghe Lazar, Borsec, Franz Liszt, total branșamente afectate 8.

0: împreună în Timișoara, Răzvan și presa centrală la 7:28. 2 librării independente din Hong Kong pun lacătul pe ușă după descinderile poliției, informează Mediafax. O librărie din Hong Kong, percheziționată în această lună de Poliția de Securitate Națională, anunța miercuri că își va închide porțile după 50 de ani de activitate, în timp ce o altă librărie și-a încetat activitatea înainte de termen. Cele două librării din Hong Kong au fost percheziționate în această lună. 5 persoane au fost arestate cu suspiciunea de expunere și vânzare de articole cu intenție care incită la rebeliune, continuând astfel campania de represiune împotriva librăriilor independente din oraș, informează agenția France Press. Greenfield Bookstore, un pilon al scenei librăriilor independente din oraș, încă de la deschiderea sa în 1976, anunța că își va închide porțile la expirarea contractului de închiriere. Have a Nice Day, o librărie condusă de foști jurnaliști, este cealaltă librărie percheziționată de poliție. Un anunț afișat în fața magazinului anunță că își va înceta activitatea imediat, conform sursei citate. Librăria anunțase deja înainte de raid că va închide în august, invocând contextul social, situația sa financiară și linia roșie greu de definit. Autoritățile au luat măsuri severe împotriva librăriilor pe motivul existenței unor materiale considerate incita la rebeliune. În temeiul legii locale privind securitatea națională adoptată în Hong Kong în 2024, pe lângă legislația mai amplă impusă de Beijing după ce protestele pentru democrație au cuprins centrul financiar în 2019. După raidurile din această lună, șeful serviciilor de securitate, Chris Tang, a declarat că librarii trebuie să se asigure că articolele pe care le vând nu pun în pericol securitatea națională, de unde se vede că ideile și cuvintele sunt forțe. Hong Kong se află sub suveranitatea guvernului de la Beijing, reprezentat de Partidul Comunist Chinez. Nu e prima dată când guvernul de la Beijing respinge valorile culturale. Autoritățile chineze au încercat să intervină anul trecut în alegerea unui nou urmaș al lui Dalai Lama în Tibet. Marte ar putea ascunde rubină, safire și opale. Adevărata comoară nu este însă una de purtat, informează Playtech. Marte nu este doar o lume acoperită de praf roșiatic. Planeta ascunde minerale care pe Pământ sunt asociate cu bijuterii spectaculoase. Cercetătorii au găsit indicii privind existența granatelor, opalelor și corindonului, mineralul din care se formează rubinele și safirele. Potrivit AFL Science, adevărata lor valoare ar putea fi informația păstrată despre trecutul geologic și biologic al planetei roșii. Nu trebuie să ne imaginăm însă cristale uriașe perfecte pentru bijuterii. Majoritatea mineralelor marțiene sunt foarte mici. Unele pot fi observate doar la microscop. Ele s-au format și în condiții diferite de cele existente pe Pământ. Tocmai aceste diferențe le fac importante pentru oamenii de știință. Granatul este una dintre cele mai interesante descoperiri recente. Cercetătorii au identificat câteva granule într-un meteorit provenit de pe Marte. E prima asemenea descoperire într-o mostră marțiană, dar originea mineralului trebuie încă verificată. Meteoriții marțieni sunt fragmente desprinse de pe planetă în urma unor impacturi puternice. Acestea au fost aruncate în spațiu și au ajuns după călătorii foarte lungi pe Pământ. Există posibilitatea ca granatul să fi fost format pe Marte. Cercetătorii nu exclud însă ca el să provină din obiectul care a lovit planeta. Cea mai prețioasă rocă nu este o piatră prețioasă. Cea mai importantă mostră marțiană cunoscută în prezent poartă numele Chiava Falls. Perseverance a descoperit roca în craterul Jezero. Suprafața sa are pete și structuri chimice care seamănă cu urmele lăsate de activitatea microbiană pe Pământ. NASA le descrie drept posibile biosemnături, nu sunt o confirmare a vieții. Aceleași module pot apărea și prin reacții care nu implică organismele. Instrumentele roverului nu pot face toate analizele necesare pentru eliminarea explicațiilor geologice. Leul s-a întărit în fața principalelor valute, cu excepția monedei euro. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2337, un dolar american la 4,5926, o liră sterlină la 6,1088 și un franc elvețian la 5,6047.
1: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Brăianu sau pe redortopedicmed.ro. Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
3: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
4: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
3: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
5: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean numărul 13, telefon 0723 664076.
6: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
7: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
8: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
6: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.

2011 venea pe lume pictorul și arhitectul italian Giorgio Vasari. În 1619, în Virginia, sunt aduși din Africa primii sclavi negri. Mary Bronte, novelista britanică, vedea lumina zilei în 1818. În 1863 venea pe lume celebrul industriaș american Henry Ford. Pastorel Teodoreanu, scriitor și publicist român, se năștea în 1894. În 1898 murea cancelarul german Otto von Bismarck. În 30, la Montevideo, Uruguay câștiga primul campionat mondial de fotbal. Dar mai târziu, în 32, se deschideau Jocurile Olimpice de Vară de la Los Angeles, în California. Arnold Schwarzenegger, actorul american de origine austriacă, face astăzi 79 de ani. Actorul francez Jean Reno împlinește astăzi 78 de ani. Laurence Fishburne, actor american, împlinește 65 de ani. Actrița americană Lisa Kudrow face 63 de ani. Fotbalistul și antrenorul german are de astăzi 62 de ani, Jürgen Klinsmann. Pe Wembley, în 66, Anglia a câștigat campionatul mondial de fotbal după un 2-2 la sfârșitul celor 90 de minute. Anglia învinge Germania cu 4-2. Actrița americană Hilary Swank face 52 de ani. Ciclistul britanic Thomas Pitcock împlinește 27 de ani. În 2007 se stingea la 92 de ani Teoctist, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. În aceeași zi, în 2007, murea la 89 de ani Ingmar Bergman, regizor suedez de teatru și film, considerat printre cei mai desăvârșiți și influenți producători de filme din toate timpurile. În chiar ziua în care ne părăsea la 94 de ani la Roma, în 2007, Michelangelo Antonioni, regizor italian, considerat unul dintre cei mai mari regizori de filme ai secolului 20, recompensat cu Oscar pentru întreaga lui carieră. În 2019 murea la 76 de ani Florina Cercel, actriță română de teatru și film. În 2020 era lansată cu succes misiunea Mars 2020. Iar în 2021 murea Marina Scupra, solistă română, la doar 49 de ani.

0: cum îi pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest! Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: E timpul de decolare!
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
6: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Trei documentare eveniment de ziua Timișoara informează renașterea bănățiană. Trei figuri care au schimbat destinul României. Trei documentare eveniment și trei ocazii de a privi istoria dincolo de manuale. De ziua Timișoarei, Timișoara City Celebration, Cinema Timiș vă invită să intrați în culisele vieții publice, dar și private, a trei personaje esențiale din istoria noastră: Regina Maria, regele Mihai și dictatorul Ceaușescu. Oferită în dar spectatorilor în cadrul sărbătorii orașului, proiecțiile au intrare gratuită pe bază de înscriere și fac parte din Turneul Național de Educație Istorică. Sâmbătă pe 1 august, la ora 16, la Cinema Timiș, va avea loc proiecția documentarului realizat în 2018 în regia lui Trevor Poots și intitulat Maria, inima României, avându-l ca producător pe John Florescu și ca narator pe Marcel Iureș. Pelicula este povestea rolului politic și interesantei vieți private a reginei Maria României. Nepoata reginei Victoria, Anglia, s-a căsătorit cu prințul moștenitor al României în 1893. Vom vedea cum a condus țara în timpul ororilor primului război mondial până la victoria de la conferința de pace de la Paris din 1919. Filmul nu evită aspectele mai puțin strălucitoare ale vieții reginei. Tot la Timiș și tot pe 1 august, dar la ora 18, publicul va putea vedea filmul Regele Mihai, Drumul spre casă. În aceeași regie, creat în 2021, cu același producător și cu același narator. Filmul prezintă povestea dramatică a ultimului suveran al României, regele Mihai, un rege care l-a sfidat pe Hitler într-un moment de cotitură al celui de-al doilea război mondial, pentru a fi apoi detronat și exilat din patria sa de către comuniștii impuși de Stalin. A treia peliculă din serie, Toarșul, gloria, facerea și desfacerea unui dictator, datând din 2024, realizată de Trevor Poots, va putea fi vizionată la Cinema Timiș duminică 2 august de la ora 16. Proiecția fiind urmată de un dialog cu invitata momentului, Lavinia Betea, profesor universitar, istoric, biograf și autor al mai multor volume despre epoca comunistă. Produs de John Florescu, vântul drept narator pe Radu Brânzaru, filmul dezvăluie povestea de viață a lui Ceaușescu, ajuns de la sărăcie la putere extremă. Pe parcursul a trei episoade, documentarul surprinde evoluția sa, până la final, anii de nebunie în care Toarșu striga la o națiune în care frica se amestica cu foamea și furia și care se încheie cu execuția sa, singura sângeroasă, din jumătatea de est.

Din știrile la fix cu Iulian Casian, Oasis, Stop Crying Your Heart Out, în debutul celei de-a doua ore întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit, vă prezint știrile orei 8. Medicii atrag atenția că toxi-infecțiile alimentare reprezintă un risc frecvent în sezonul concediilor, mai ales când temperaturile sunt foarte ridicate. Primele simptome sunt greața, vărsăturile, diareea, crampele abdominale și febra, iar în cele mai multe cazuri tratamentul constă în hidratare și repaus. Specialiștii avertizează însă că prezentarea la medic nu trebuie amânată dacă apar diaree cu sânge, febră mare, vărsături repetate, semne de deshidratare sau dacă simptomele persistă mai mult de 2-3 zile. Copiii mici, vârstnicii, femeile însărcinate și persoanele cu imunitate scăzută sunt cele mai expuse riscului de complicații. Pentru prevenirea toxi-infecțiilor alimentare, medicii recomandă spălarea mâinilor, consumul alimentelor bine preparate termic, evitarea produselor crude și, în vacanțe, folosirea apei îmbuteliate atunci când există suspiciuni privind calitatea apei. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara își extinde infrastructura de cercetare în cadrul proiectului național ROGEN dedicat dezvoltării genomului național de referință al României. Instituția va coordona evaluarea variantelor genetice rare prin secvențiere ARN pentru a contribui la stabilirea unor diagnostice mai precise pentru pacienți. În acest scop, universitatea a pus în funcțiune un secvențiator de ultimă generație, iar echipa de specialiști a finalizat instruirea pentru utilizarea noului echipament. Proiectul ROGEN este cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul Sănătate. Primăria Timișoara a lansat licitația pentru extinderea școlii gimnaziale numărul 7 Sfânta Maria din cartierul Lipovei. Investiția, finanțată din fonduri europene și de la bugetul local, urmărește crearea unor spații moderne, astfel încât elevii se poată învăța într-un singur schimb. Proiectul prevede construirea unui cort nou de clădire cu 4 niveluri, care va include 20 de săli de clasă, o sală multifuncțională pentru sport și evenimente școlare, precum și un lift pentru accesibilitate. Valoarea investiției este de aproximativ 34 de milioane de lei, iar lucrările sunt estimate să dureze un an și jumătate de la emiterea ordinului de începere. Societatea de Transport Public Timișoara prelungește până la 31 august devierea traseelor liniilor E4 și E4B. Măsura este necesară deoarece accesul dinspre Calea Lugojului către Aeroportul Internațional Timișoara pe strada Aeroport rămâne închis. Începând din 31 iulie ora 4 și până în 31 august, la miezul nopții, autobuzele vor circula pe un traseu alternativ prin varianta ocolitoare și centura Timișoara, atât la dus cât și la întoarcere, înainte de a reveni pe traseul obișnuit. Călătorii sunt sfătuiți să țină cont de modificări la planificarea deplasărilor spre și dinspre aeroport. 5 firme și asocieri au depus ofertă pentru reabilitarea corpului C1 al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii lui Surcanu din Timișoara. Contractul, estimat la peste 10,5 milioane de lei, este finanțat din fonduri europene și vizează modernizarea clădirii și creșterea eficienței energetice. Proiectul prevede izolarea termică a imobilului, înlocuirea tâmplăriei, modernizarea instalațiilor electrice, termice și sanitare, montarea de panouri fotovoltaice, precum și lucrări pentru creșterea siguranței la incendiu. De asemenea, va fi construit un nou ascensor care va permite inclusiv transportul pacienților cu targa și vor fi îmbunătățite condițiile de acces pentru persoanele cu dizabilități. Urmează evaluarea ofertelor, iar câștigătorul licitației va fi desemnat după data de 17 august. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

alte acorduri de care ne vor bucura și în minutele următoare, la a doua oră întâlnirii de astăzi. Bună dimineața, Timișoara! Sunt Stelian Grigorescu, împreună în Timișoara vom fi până la orele 11 în vest, pe 88,8 MHz la West City Radio. Oscar Benton, Lynyrd Skynyrd, Talk Talk, Juanes, Joe Cocker, Sam Smith, Baccarat, Whitney Houston, Prince, Conona Gay. Ne va saluta pe finalul acestei ore și Lionel Richie. ...37 de grade vor fi astăzi, 38 mâine cu 19 în zori, sunt 20 de grade în termometre la această oră la Timișoara. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe, tuturor! Tânărul tenismen australian Chris Hewitt, 17 ani, fiul fostului lider mondial Leighton Hewitt, a câștigat primul său match în circuitul ATP 6-3-6-4 cu americanul Marcos Giron, 85 ATP, marți, în primul tur la Washington, turneul ATP 500 dotat cu premii totale de $2,469,450. Chris Hewitt, în locul 612 ATP, a trecut de calificări pentru a ajunge pe tabloul principal, s-a impus în fața lui Giron, prin serviciul său puternic. Printre cele 30 de titluri câștigate de tatăl său, se numără și cel din 2004 de la Washington, cu 4 ani înainte de nașterea lui Cruz. Leighton Hewitt are în palmares 2 titluri de mare slam, US Open 2001, Wimbledon 2002, iar disputând turneul de la Washington pentru ultima oară în 2015. Este un moment foarte special, am văzut pe tatăl meu jucând la acest turneu și am obținut prima mea victorie în circuit aici. E ceva cu adevărat special, a declarat Chris Hewitt imediat după meci.

Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică în Timișoara între 9 și 17 pe străzile Mureșanu Andrei, parțial pe Nicolae Titulescu, pe Anton Sailor, parțial în Varia și total în Gad, în Giarmatavi, pe străzile Macilor, Calea Timișoarei, sunt Zienelor, Codoricii, Cătinei, Fragilor, Afinelor, Murului, Coacăzelor, Dalie, Ardeal, Banat, Muzei Naturii, Vega, Verde, Teilor, Platanilor, Înfrățării, Islaz, Uberland, Pirelelor, Lotus, în Dumbrăvița, pe Bulevardul Ghioceilor, Narciselor, Bujorilor, Iris, Zorelelor, Macilor, Berzei, Pescărușului, zona cartier Vile și Vasile Țurcaș, iar între 8.30 și 16.30

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
6: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
7: Luna, hai!
6: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură Partnervet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Lucrările la lotul lipsă la autostrăzia 1 dintre Marginea și Holdea au ajuns la un stadiu de execuție de aproximativ 70%, anunță Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara. Cele mai mari progrese sunt la primul tunel, unde cele două galerii sunt realizate în proporție de peste 90%, iar în interior au început deja lucrările la structura rutieră. La cel de-al doilea tunel continuă scavările și lucrările de hidroizolație și căptușeală finală. Avansează și lucrările la partea de drum, iar pe șantier e în curs amenajarea uzinei care produce grinzile pentru poduri și pasaje, precum și mixturile asfaltice necesare construcției. Tronsonul Marginea Holdea, construit de asocierea UMV Group Euroasfalt, va elimina ultima întrerupere de pe autostrada A1 și va asigura o legătură continuă între vestul României și rețeaua europeană de autostrăzi. Dacia a înregistrat la nivel european patentul pentru designul lui Hipster, un vehicul electric de numai 3 metri, care a fost prezentat anterior sub forma unui concept. Înregistrarea brevetului marchează un pas important. Decizia de producție a modelului de serie a fost deja luată, iar mașina intră acum în procesul de dezvoltare. Dacia ar putea pune în aplicare întreg mecanismul folosit pentru noile Twingo și Spring, mașini care au fost dezvoltate mai puțin de 2 ani pentru noul model Hipster. Deși compania nu a anunțat oficial decizia de producție în versiune de serie, Renault Group a depus la Oficiul European pentru Patente dosarul designului pentru viitorul automobil de serie. Aceasta este copia aproape fidelă a conceptului Hipster, fiind însă vizibile unele mici modificări. Printre acestea se numără ușa spate cu deschidere simplă cu balamale în locul variantei cu două jumătăți, care se deschidă în sus și în jos. De asemenea, proiecțiile pasajelor roților sunt mai puțin proeminente. Deschiderea acelor două geamuri ale portierelor se face pe verticală prin rabatare, nu prin culisare, și ușile au fost simplificate și nu mai conțin zona de plastic din zona mânerelor ascunse, care rămâne exact așa cum au fost prezentate în concept. În ultimul rând, barele de protecție sunt ușor redesenate. Dacia Hipster va avea doar 3 metri lungime, 1,52 m înălțime, 1,55 m lățime, pentru a se putea încadra într-o eventuală nouă categorie creată de Comisia Europeană, care să fie scutită de unele constrângeri legislative. Are 4 locuri și un portbagaj de 70 de litri, care se poate mări la 500 de litri cu scaunele spate rabatate.
0: Atenție, părinți! Sunteți răspunzători de viața copiilor și în calitate de șoferi. Nu transportați copii în vârstă de până la 12 ani pe locurile din față ale autovehiculelor.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amator și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
4: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256 491 603.

0: Câteva din importantele evenimente petrecute în lumea muzicii.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
0: Împreună în Timișoara le aflăm acum la 8:37 de minute. Pe 30 iulie în 54, Slim Whitman, Billy Walker, Sugarfoot Collins, Sonny Harvel, Tinker Fry, Carly Harris și un tânăr Elvis Presley toți apăreau la Hillbilly Hoedown Overton Park Shell în Memphis, Tennessee. Elvis era atât de emoționat când s-a ridicat în picioare și a scuturat piciorul în timp ce muzica cânta și a ieșit pe scenă și ne-a întrebat de ce țipă oamenii la el. Cineva i-a spus că reacționează așa pentru că își scutură piciorul cu pantalonii săi largi, cu pliuri și a creat un efect de rotire sălbatic pe ritmul muzicii. În 55, Johnny Cash înregistrează prima versiune la Folsom Prison Blues, la Sun Recording Studios în Memphis, Tennessee. Cash a fost inspirat să scrie piesa după ce a vizionat filmul Inside the Walls of Folsom Prison în 51, în timp ce era în serviciu militar în Germania de Vest, în cadrul United States Air Force, undeva la Landsberg, în Bavaria, o locație unde era o închisoare faimoasă. În 66, The Beatles au început o perioadă de 5 săptămâni pe primul loc în topul albumelor din America cu Yesterday and Today, cel de-al 8-lea album al grupului care a ajuns în fruntea topului. Lansat exclusiv în Statele Unite și în Canada, albumul e reținut în special pentru controversa legată de imaginea sa originală de pe coperta, așa numită coperta măcelarului, care înfățișează pe membrii trupei îmbrăcați în halate albe și acoperiți de păpuși decapitate și bucăți de carne. În acea zi, în 66, trupa de rock s-a început o perioadă de 2 săptămâni de dominație pe primul loc în topul Billboard cu album cu piesa Wailing. Din cauza unui litigiu privind distribuția single-ului, celor de la The Trucks, pentru că au fost editați la 2 case de discuri rivale, Atka și Fontana, ambele ediții proveneau din aceeași înregistrare master identică, revista Billboard acumula cifrele de vânzări pentru ambele, transformând piesa în singurul single care a ajuns simultan pe primul loc pentru 2 case de discuri. În 68, Beatles și închideau magazinul lor Apple Boutique din Londra după 7 luni de afaceri, dăruind o grămadă de lucruri.

Just Want to Be Your Everything a lui Andy Gibb, compusă de fratele său Barry Gibb, ajungea pe primul loc în America. Următoarele sale două single-uri, Love Is Thicker Than Water și Shadow Dancing, ajung și ele în fruntea topului Billboard Hot 100, devenind primul artist solo masculin cu trei hituri consecutive de number one în Billboard Hot 100. În 86, revista Variety relata că RCA Records a renunțat la colaborarea cu John Denver după lansarea single-ului său What Are We Making Weapons For? Potrivit Variety, piesa nemulțumit nouă proprietar al casei de discuri, General Electric, unul dintre cei mai mari contractori din domeniul apărării din Statele Unite ale Americii. În 87, David Bowie pleca într-un turneu nord-american, parte din Glass Spider Tour. În Philadelphia cânta pe Stadionul Veteranilor. Turneul a fost descris ca fiind cel mai mare turneu care s-a desfășurat vreodată. Avea parte și de un peianjen gigant de 18,3 metri înălțime și 19,5 metri înălțime. Un set de 43 de camioane trebuia să mute întreaga scenă. În 88, Steve Winwood începea 4 săptămâni de dominație în Billboard cu Roll With Beat, un loc 53 în insula. În 91, un ofițer de poliție a fost forțat să rupă amenda pe care i-a dat-o limuzinei în care călătorea Axl Roses, după ce a făcut o întoarcere ilegală. Rose a amenințat că nu va mai cânta în acea noapte, în concertul Guns N' Roses, dacă amenda nu este anulată. Pe 30 iulie 91, cântecul Enter Sandman al trupei Black, o trupe Metallica, era lansat ca singles, servind ca avant-premieră albumului Black Album, cel de-a să apară, cu un cover după clasicul Stone Cold Crazy al trupei Queen, pe fața B, avea să ajungă pe locul 16 în Billboard Hot 100, fiind cea mai bună plasare a lor în top până în acel moment. Rob Jones, basistul original din Wonderstuff, se stingea la 29 de ani în New York în 93. Vic Reeves și Wonderstuff au avut în 91 acel Dizzy, un cover după ultimul hit de number one al lui Tommy Roe, 69. Pe 30 iulie 2001, The Strokes revigorează genul garage rock odată cu lansarea albumului lor de debut, Is This It? Acesta poposește mai întâi în Australia înainte de a se îndrepta spre Anglia și America. Iar cu alte informații din istoria muzicală acestei zile, vom reveni în prima jumătate a orei viitoare, tot împreună în Timișoara.

0: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
1: E timpul de decolare!
2: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
1: Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: Vacanța se termină. Încrederea cu care copilul tău începe școala se construiește din timp. La școala de vară, Yes Academy, copiii recapitulează materia la limba și literatura română și matematică, își recapătă ritmul de învățare și revin la școală pregătiți pentru un nou început. Înscrierile sunt deschise, iar locurile sunt limitate. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. Yes Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.

Sâmbătă 1 august, ora 11, timișorenii cu drag de istoria locală sunt invitați să descopere povestea cartierului Fabrică într-o incursiune în viața locuitorilor săi de odinioară, în cadrul unui eveniment conex, For Park Fabric, organizat de Heritage of Timișoara împreună cu Muzeul Național al Banatului, informează Renașterea Bănățeană. Turul ghidat, susținut de istoricul Marius Cornea, vă poartă prin expoziția Albume de familie, Burghezia din Banat, în perioada modernă 1800-1947, unde fotografii de familie, obiecte personale, documente și povești de viață recompun universul burgheziei bănățene din secolele 19 și 20. Pornind de la istoria cartierului Fabric și a locuitorilor săi, turul propune o perspectivă asupra modului în care oamenii, casele și obiectele construiesc memoria unui oraș și contribuie la identitatea sa culturală. Înscrieri și detalii despre turul ghidat pot fi găsite online. În 2 august, pe ora 18, Marius Cornea revine în programul For Park Park cu prelegerea Palatul Carcunț și alegoria celor patru anotimpuri, organizată chiar înaintea ceremoniei AR, dedicată în reinstalării alegoriei primăvara pe fațada palatului. Cele două întâlniri oferă perspective complementare asupra patrimoniului fabricului, de la memoria comunităților care au locuit cartierul până la patrimoniul artistic care continuă să-i modeleze imaginea de astăzi, au transmis organizatorii. Bacara și prins cu Nona Gay pe finalul primei jumătăți. Whitney Houston, I Look To You, în debutul celei de-a doua. Împreună în Timișoara vom fi până la 11.

0: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar, vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

regretata Whitney Houston am intrat în cea de-a doua jumătate a întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara! Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă. Audiție minunată pe mai departe, tuturor, spre știrile orei 10. Pe lângă Lionel Richie ne vom delecta și cu Olivia Dean, Amy Winehouse, Blondie cu Maria, Cyndi Lauper, Stevie Winwood cu Valerie, David Guetta cu Kelly Rowland, Mariah Carey cu Without You, Justin Timberlake, Eurythmics, and Tomorrow's

Dacă ți-e dor de zgomotul discret de fundal al casetelor audio sau de imperfecțiunile care dădeau personalitate muzicii ascultate în anii 80 și 90, un nou proiect open source îți permite să recreezi acea experiență direct pe PC. Instrumentul e disponibil gratuit pe GitHub și se adresează atât pasionaților de nostalgie, cât și creatorilor de conținut care vor să adauge un efect retro pieselor lor, fără să scoată din dulap un casetofon vechi, precum am făcut eu în această dimineață. Arată de register! Fiecare combinație dintre casetă și casetofon influența ușor calitatea redării. Unele bands produceau mai mult zgomot de fond, altele modificau discret frecvențele sau introduceau mici distorsiuni care pentru mulți pasionați au devenit parte din farmecul muzicii analogice. În ultimii ani, interesul pentru formatele retro a crescut din nou. După revenirea discurilor de vinil și casetele audio au început să fie căutate de colecționari și artiști independenți care lansează ediții limitate.

Cotim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 17. Datorită lucrărilor de conectare conducte la intersecția străzilor Anei Pătescu și Grădinii, care fac parte din cele 13 execuții rețelei de apă și canalizare Timișoara Sud, lot 1, se va întrerupe furnizarea apei pe Anei Pătescu, Grădinii, Fructelor și Căleșagului pe porțiunea dintre Bulevardul Dâmbovița și strada Ceperiștilor. Pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție, astăzi, până la orele 15, vor fi întreruperi în furnizarea apei în Timișoara pe strada Cercului și pe calea Buziașului, dar și în Lugoș, pe strada Cutul Mic, în Mașloc, în Giroc, în Bazușul Nou, în Recaș și în Săcălaz. În Sân Andrei, presiunea va fi scăzută până la orele 15 datorită lucrărilor de spălare a rețelei de distribuție. În Tapia, din aceleași motive, va fi presiune scăzută până la orele 15 și tot pentru lucrări de conectare a rețelei de distribuție la gospodăria de apă, se va întrerupe furnizarea apei până la orele 16 în Bărăteaz.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
4: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara. 88,1.

0: împreună în Timișoara cu alte informații din istoria muzicală acestei zile. 9:25 de minute. La micu, Bruce Springsteen lansa The Rising în 2002, pe 30 iulie, la Columbia Records, cel de-al 12-lea album de studio al artistului american. A fost primul album al lui Springsteen care a ajuns în fruntea topului Billboard 100 de la Tunnel of Love din 87. A luat două Grammy și a marcat începutul unei colaborări de succes cu producătorul Brendan O'Brien. The Rising a venit la 7 ani după The Ghost of Tom Joad din 95, cel mai lung interludiu între albumele de studio ale bossului și a fost primul său album în aproape două decenii cu E-Street Band, cu care finalizase recent un turneu de reunire de mare succes. The Rising a devenit al 6-lea album de number one al bossului în state și a ajuns în fruntea topurilor în alte 6 țări, inclusiv în Marea Britanie. În 2003, Sam Phillips, fondatorul de la Sun Records, celebrul studio de înregistrări, se stingea în urma unor probleme respiratorii într-un spital din Memphis, Sfântul Francisc, din Tennessee. Avea 80 de ani. În 40, Phillips a lucrat ca DJ la Muscle Shoals, în Alabama, la stația de radio WLAY. Phillips a înregistrat câteva din primele mostre de rock and roll. Rocket 88 cu Jackie Braxton și Delta Cats în 1951. El i-a descoperit pe Elvis Presley. A lucrat cu Carl Perkins, cu Johnny Cash, cu Roy Orbison, cu Ike Turner, cu B.B. King și cu Jerry Lee Lewis. În acea zi, în 2003, The Rolling Stones, AC/DC, Rush, The Guess Who, Justin Timberlake, Flaming Lips, Sash Jordan și Ellie Brothers susțineau un concert de binefacere în Toronto, Canada, pentru a salva orașul de sindromul acut respirator sever, o boală care afectează sistemul respirator al omului, indusă de virusul SARS. Între noiembrie 2002 și iulie 2003 a existat un început de posibilă pandemie cu aproape 1500 de cazuri de infecție și 916 morți confirmate. În câteva săptămâni, boala s-a transmis din Hong Kong în alte 37 de țări. Ultima infecție observată a avut loc în iunie 2003. Cu 450.000 de spectatori, a fost cel mai mare concert din istoria Canadei. În 2006, Shakira cu Wyclef Jean începeau 4 săptămâni de dominație în topul britanic cu Hips Don't Lie, un remake după un hit al lui Wyclef Jean din 2004, Dance Like This. Piesa a ajuns în fruntea topului în peste 50 de țări. E cel mai bine vândut single din secolul 21 de către o artistă pe plan mondial. În 2006, British Gay Magazine Attitude lista top 10 gay albums din toate timpurile. Number 1 era Osaisa Sisters, cu Osaisa Sisters. Pe 2 era Arrival, de la ABBA. Pe 3, Voxel and I, al lui Morrissey. Pe 4, Light Years, cu Kylie Minogue. Pe 5, Older, cu George Michael. Pe 6, Welcome to the Pleasure Dome, cu Frankie Goes to Hollywood. Pe 7, Erotica, cu Madonna. Pe 8, I Am a Bird Now, Anthony and the Jensen. Pe 9, Bad Girls, cu Donna Summer. Și numărul 10, The Man Who Sold the World, al lui David Bowie. În 2009, Matthew Fisher, organistul trupei Procol Harum, a câștigat lunga bătălie pentru a fi recunoscut drept coautor al hitului formației Wider Shade of Pale. Camera lor zilor a decis că Fisher, care susținea că a compus linia melodică de orga piesei, avea dreptul la o cotă din drepturile de autor viitoare. În 2006, în alta curte hotărâse că acesta are dreptul la 40% din drepturile de autor, însă curtea de apel a anulat această decizie în 2008, motivând că muzicianul a așteptat prea mult, 38 de ani înainte de a intenta procesul. Cu 15 ani în urmă, pe 30 iulie 2011, trupa U2 și încheia turneul 360 de grade World Tour la Moncton în Canada. Încasările totale ale turneului au fost de 735 de milioane de dolari, dobărând recordul stabilit de The Rolling Stones cu turneul Bigger Bang, care s-a desfășurat între 2005-2007. Ed Sheeran avea să stabilească un nou reper în 2019 cu 775 de milioane de dolari în turneul său Divide, dar i-au fost necesare 255 de spectacole pentru a o face, în timp ce turneul U2 nu a inclus decât 110 spectacole. În 2014, chitaristul de rock american și compozitorul Dick Wagner, care a lucrat cu Alice Cooper și cu Lou Reed, se stingea în urma unei infecții pulmonare la 71 de ani. într-o zi ca asta de 30 iulie, dar în 2015, solista americană de country Lynn Anderson se stingea la 67 de ani, multi-invingătoare și premiată. A avut acest succes în anii 70, Rose Garden, care a fost un loc 3 în UK și în USA în 70. A avut alte 12 hituri de number 1 și 18 de top 10 și mai mult de 50 de hituri în top 40. A fost prima artistă de muzică country care a câștigat premiul American Music Award în 74, precum și prima care a susținut un concert cap de afiș cu casă închisă în Templul Rockului Mondial, la New York, în Madison Square Garden, în același an, în 74. În 2016, misiunea lui Jack White de a difuza prima înregistrare în spațiu a fost realizată. O aventură glorioasă de compozitorul John Boswell, mixată cu vocea omului de știință american Carl Sagan, descriind universul, a putut fi auzită de la 28.000 de metri deasupra Pământului pe o placă de patefon spațială. Înregistrările au rulat în jur de 80 de minute, până când balonul, ajungând la mare altitudine, s-a spart datorită aprinderii combustibilului, revenind pe sol la Marsing, Idaho.
1: Cum îi pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
5: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Premiera FBT, prima filarmonică din țară care lansează integral programul viitorii stagiuni de concert, informează Banatul azi. Filarmonica Banatul Timișoara e prima instituție muzicală de cultură din România care publică integral programul stagiunii de concerte 2026-2027, pune în vânzare bilete pentru concerte și abonamentele în noi stagiuni. Publicul poate consulta întreaga stagiune viitoare, arhitecturi muzicale alcătuite din 45 de concerte simfonice, vocal, simfonice și corale și își poate planifica din timp participarea. Spectatorii au astfel posibilitatea de a-și cumpăra biletele individuale sau pot alege din cele 8 tipuri de abonamente. Conceptul arhitecturi muzicale depășește scena în sălii Capitol, se extinde în spațiul urban. În noua stagiune, Filarmonica Banatul Timișoara va dezvolta proiecte desfășurate în clădiri și spații de patrimoniu din Timișoara și din regiune. Stagiunea 2026-2027 arhitecturi muzicale debutează pe 2 octombrie 2026 cu interpretarea cantatei Carmina Burana de Carl Orff. Biletele la concertele din cadrul stagiunii, dar și abonamentele sunt deja disponibile online.

0: Ce mașină recomanzi cu ochii închiși?
1: Cu ochii închiși? Niciuna. Cu ochii deschiși? Volkswagen Golf.
2: Există un motiv pentru care Golf este un reper de generații. Are tehnologie inteligentă, este fiabil, oferă confort și siguranță sporită în orice situație.
0: Cu alte cuvinte, o mașină pe care te poți baza an la rând. Unde o pot vedea?
1: La Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului 93. Noua generație de Golf a evoluat și trebuie descoperită de aproape, de la volan. Iar pe lângă asta au și oferte atractive.
3: E timpul de decolare!
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
0: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional.

0: național din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La vest!
1: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
2: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
1: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
2: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
3: Există un motiv pentru care Golf este un reper de generații. Descoperă-l și tu de aproape, de la volan, la Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului, numărul 93.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: din știrile.
1: Este ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Căsian aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Parodontita, una dintre principalele cauze ale pierderii dinților, poate evolua mult timp fără durere, avertizează medicii stomatologi. Specialiștii spun că sângerarea gingiilor în timpul periajului nu este normală și poate reprezenta primul semnal bolii. Potrivit profesorului universitar dr. Ștefan Ioan Stratul, șeful clinicii universitare de parodontologie din Timișoara, afecțiunea este irreversibilă, însă poate fi ținută sub control prin depistare precoce, igienă orală corectă și controle regulate la medicul stomatolog. Fumatul și diabetul se numără printre factorii care favorizează apariția și agravarea bolii. Medicii recomandă un consult stomatologic anual și igienizări profesionale cel puțin o dată la 6 luni. La Clinica Universitară de Parodontologie din cadrul Spitalului Municipal Timișoara, pacienții asigurați beneficiază de consultații fără bilet de trimitere, iar unele servicii sunt decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Primăria Timișoara a primit 5 oferte la licitația pentru transformarea fostelor hale de tramvai de pe Bulevardul Tache Ionescu într-un centru pentru artă, tehnologie și experiment în cadrul proiectului Multiplex City. Investiția vizează reabilitarea 3 clădiri și reamenajarea curții fostului depou pe o suprafață de peste 10.000 de metri pătrați. Aici vor fi amenajate un bistro, spații pentru rezidențe artistice, proiecte care îmbină arta cu tehnologia, dar și o zonă destinată concertelor și evenimentelor culturale. Valoarea lucrărilor este estimată la aproape 26,4 milioane de lei fără TVA, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene și din bugetul local. În paralel, este în evaluare și licitația pentru reabilitarea halei principale, unde au fost depuse 6 oferte. Unitatea a doua a centralei nucleare de la Cernavodă va fi oprită și deconectată astăzi de la Sistemul Energetic Național din cauza debitului scăzut al Dunării. Este a doua oprire în doar 2 zile, după ce și Unitatea 1 a fost scoasă din funcțiune din același motiv. Este pentru prima dată când ambele reactoare ale centralei sunt oprite simultan. Specialiștii avertizează că debitul fluviului este de 3 ori mai mic față de media lunii iulie și ar putea ajunge la începutul lunii august, aproape de minimul istoric înregistrat în 1985. Probleme similare sunt și în Ungaria și Bulgaria. Comisia Europeană a deschis o investigație aprofundată privind plata unor despăgubiri de peste 42 de milioane de euro către 10 investitori în energie regenerabilă, după modificările aduse de România schemei certificatelor verzi. Despăgubirile au fost stabilite în 2024 de un tribunal internațional de arbitraj, care a decis că schimbările operate de statul român au afectat investițiile în parcuri fotovoltaice. România a informat Comisia Europeană că a efectuat deja o plată într-un cont deschis pe numele beneficiarilor. Bruxelles va analiza acum dacă această plată respectă normele Uniunii Europene privind ajutoarele de stat. Până la luarea unei decizii, România și celelalte părți implicate pot transmite observații Comisiei Europene. Studenții ai Facultății de Mecanică din cadrul Universității Politehnica Timișoara s-au remarcat la etapa națională a concursului profesional științific studențesc de rezistența materialelor CC Teodorescu, desfășurată la Cluj-Napoca. Cei 6 reprezentanții ai universității au obținut un palmares impresionant, premiul întâi, un premiu al doilea, un premiu al treilea, o mențiune și 2 premii speciale la secțiunile mecanic și nemecanic. Competiția a reunit studenți din 11 centre universitare tehnice din România și a testat cunoștințele și capacitatea de rezolvare a unor probleme complexe de inginerie. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.

Tower Shangri-La în vest, împreună în Timișoara până la 11 pe 88,8 MHz la West City Radio, Eman Knopfler, Celine Dion, Bonnie Tyler, Harry Styles, Sugar Babes, Tina Turner, ABBA, USA for Africa, Bob Dylan, Robbie Williams, Ed Sheeran poate chiar ne vor însoți pe finalul întâlnirii de astăzi. Bună dimineața, Timișoara! Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă și audiție perfectă. Pe mai departe!

0: Ana Blandiana un nou premiu internațional. Scriitoarea Ana Blandiana va fi distinsă cu premiul Cosmopoetica Ciudad de Córdoba pentru întreaga carieră, în cadrul unuia dintre cele mai importante festivaluri de poezie europene. Premiul din Spania se adaugă unui palmares impresionant, după ce în 2024 poeta a primit și premiul Prințesa de Asturias pentru litere, devenind prima româncă laureată cu această înaltă distinție. Festivalul internațional de poezie Cosmopoetica va avea loc între 25 septembrie 3 octombrie în orașul spaniol Córdoba. Organizatorii au anunțat că distinția este acordată Anei Blandiana în semn de recunoaștere a contribuției sale excepționale la poezia contemporană. Premiul va fi înmânat româncii de către primarul orașului Córdoba, José María Bellido, în gala de închidere, aceasta explicând că trofeul a fost creat pentru a recompensa o activitate poetică remarcabilă și de neînlocuit. Premiul confirmă statutul internațional al Anei Blandiana, după ce scriitoarea a primit în ultimii ani unele dintre cele mai importante distinții literare europene. Tradusă în 25 de limbi, cu peste 30 de volume de poezie, proză și eseu publicate și nominalizată în repetate rânduri la Premiul Nobel pentru Literatură, Ana Blandiana reprezintă un simbol al rezistenței culturale în perioada regimului comunist. Considerat o voce de referință a culturii europene, scriitoarea deține în palmares titlul de doctor honoris causa al Universității din Salamanca, Legiunea de Onoare din Franța, precum și alte distinții internaționale de prestigiu, precum Premiul Vilenca sau Premiul Poetul European al Libertății. Bine că i-au văzut alții valoarea, nu noi!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

0: fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, card tahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-teme.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Primăria Timișoara semna contractul pentru regenerarea urbană a pieței Mociunii. Lucrările în valoare de aproape 40 de milioane de lei, fără TVA, vor fi executate de compania Por Construct și se vor desfășura pe o perioadă de 30 de luni. Proiectul vizează modernizarea unei suprafețe de peste 26.000 de metri pătrați, include amenajarea de zone pietonale, trasee pentru biciclete, benzi dedicate transportului public, o fântână arteziană, iluminat public modern și rețele de utilități noi. Potrivit primarului Dominic Fritz, investiția va contribui la revitalizarea cartierului istoric Iosefin și la crearea unui spațiu urban mai prietenos pentru locuitori. Proiectul e finanțat prin programul Regional Vest 2021-2027 cu fonduri europene și contribuția primăriei. Ford a revizuit în creștere previziunile privind profitul anual după ce vânzările solide de SUV-uri costisitoare din Statele Unite ale Americii au ajutat la compensarea veniturilor mai reduse și a perturbărilor din lanțurile de aprovizionare care au afectat popularele sale camionete, transmite agenția germană DPA și Reuters. Producătorul auto american se așteaptă la un profit înainte de dobânzi și taxe de 10-11 miliarde de dolari anul acesta, după ce anterior estima un nivel între 8,5 și 10,5 miliarde de dolari. Vânzările Ford în America au scăzut cu 9,6% în primul semestru al acestui an, deși vânzările de vehicule electrice EV Ford pe piața americană au înregistrat un declin de 5-7,4%. Compania intenționează să demareze producția unei camionete electrice de 30.000 de dolari la fabrica sa din Kentucky anul viitor. În trimestrul al doilea din acest an, Ford a raportat pierderi de 919 milioane de dolari la divizia EV și software. Se așteaptă pe ansamblu acestui an la pierderi de aproximativ 4 miliarde de dolari. Pe plan global, Ford se bazează mai mult pe parteneri, inclusiv producătorul auto francez Renault și grupul chinez Geely, pentru a majora producția de EV. Săptămâna trecută, Geely a anunțat că e de acord să preia o parte din fabrica Ford de lângă Valencia, din Spania, pentru a construi autovehicule pe o linie de asamblare care nu e utilizată la capacitate optimă.
2: Folosirea telefonului mobil în timpul conducerii vă diminuează atenția. Nu puneți în pericol viața dumneavoastră și a celorlalți participanți la trafic.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
1: Salut înseamnă Salubrizare Timișoara. Oameni și utilaje care fac orașul să respire.
0: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă. Curățenie peste tot.
1: Salut! Curățenia e în mișcare.
0: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
5: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
3: Nu o vezi, dar e acolo în fiecare zi, în spatele lucrurilor care funcționează. Apa face parte din viața orașului, iar în spatele ei sunt oameni, sisteme și responsabilitate. În fiecare joi, de la 11.20 pe 88,8 FM, Aquatim aduce mai aproape ceea ce ține orașul în echilibru. O rubrică despre lucrurile care contează: siguranță, investiții, comunitate și grija pentru un oraș care funcționează.

0: E timpul să-i cunoaștem și pe aniversații acestei zile din lumea muzicii, tot împreună în Timișoara.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: 90 de ani face George Buddy Guy, chitarist de blues și solist american, aclamat de critici, el e pionierul soundului supranumit Chicago Blues. 85 de ani pentru Polanca, a lui Diana, a dominat ambele țări, Marele Atlanticului, în 57. A vândut peste 9 milioane de copii în lume, scris multe dintre piesele clasice, inclusiv Puppy Love și versurile la My Way. Jimmy Cliff, James Chambers, renumitul cântăreț jamaican, venea pe lume în 44. I Can See Clearly Now, Reggae Nights, printre superhiturile lui, a decedat la 81 de ani pe 24 noiembrie în 2025. În 45 venea pe lume celebrul saxofonist Davis Sanborn. Muzician de studio american, a lucrat cu Stevie Wonder, James Taylor, David Bowie, James Brown, Brian Ferry, Eric Clapton, Cat Stevens, Roger Daltrey, Paul Simon, Kenny Loggins, Todd Rundgren, Bruce Springsteen, Alamicu, Al Jarreau, George Benson, Elton John, Carly Simon, Linda Ronstadt, Billy Joel, Roger Waters, Stevie Dan, Queen, The Eagles, Grateful Dead, Nena, The Rolling Stones, Ian Hunter sau Toto. S-a stins la 78 de ani în mai 2024. 80 de ani face astăzi fostul basist al trupei Cetrotal, Jeffrey Hammond. Apare pe albumele lor clasice Aqualung din 71 și Tisa Sabric din 72. Hugh Nicholson din trupa scoțiană pop-rock Marmalade face 77 de ani. Obladi Oblada, versiunea lor după un hit Beatles, i-a dus în fruntea topului din insulă în 69. Tobarul Chris Miller, pe numele lui Rats Cabbies, din trupa punk-rock britanică The Damned, face 69 de ani. Alor Eloise s-a dus pe 3 în UK în 83. Kate Bush face 68 de ani, solistă compozitoare care cu Hootering Heights a dominat insula în 78, pe când avea 19 ani. Albumul ei, Hounds of Love, a fost number one în 85 în Marea Britanie, a stat 52 de săptămâni în top. În 87 a luat premiul Brit Awards pentru cea mai bună solistă solo britanică. În 2002, Ivor Novello, pentru întreaga contribuție adusă la dezvoltarea muzicii britanice, și a fost ridicată la grad de comandor al Imperiului Britanic în 2013 pentru serviciile aduse muzicii. Craig Gannon din trupa scoțiană indie rock The Bluebells face 60 de ani. Young at Heart a fost hit de number one în insulă 93 după ce a fost folosită într-o reclamă televizată la Volkswagen. Solistul, compozitorul, chitarist al trupei englezești de Britpop Slipper, Louis Vanner, face 58 de ani. Cu Sail of the Century au intrat în top 10 în 96 în Marea Britanie, a început să scrie cărți, soțul ei fiind tobarul trupei, acum predă

0: Confused e noul album anunțat de chitaristul heavy metal Tommy Iommi, pionierul stilului de chitară, primul său album solo din ultimii 21 de ani. De pe albumul From the Dark, el a compus albumul împreună cu solistul norvegian de metal, Jon Johnland. L-a coprodus alături de colaboratorul său obișnuit, Mike Exeter. L-a invitat pe Brian May de la Queen să interpreteze un solo în piesa Death Wake și albumul va fi lansat pe 23 octombrie la BMG. Pe finalul întâlnirii de astăzi, ABBA, USA for Africa și Robbie Williams. Sunt Stelian Grigorescu, vă aștept și mâine. La revedere!
1: Yo, MC Hammer in the mix. Can't touch this.
2: Hemorrhoids, hemorrhoids.
1: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemorrhoids la radio.
3: Nu ne place să vorbim despre ei.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile.

0: Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
1: E timpul de decolare!
2: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

Bob Dylan, Things Have Changed, din 2000, am ascultat la 11 și 5 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Ed Sheeran, The Pointer Sisters și Shakira, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

The Pointer Sisters, I'm So Excited, din 1982, am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că șantierul lotului lipsă al autostrăzii A1 dintre Margina și Holdea se apropie de un stadiu de execuție de 70%. Lucrările avansează atât la cele două tuneluri, cât și la infrastructura rutieră, iar constructorul pregătește și uzina pentru fabricarea grinzilor prefabricate și viitoarea stație de asfalt. Excavarea continuă în 10 fronturi de lucru pe ambele galerii ale tunelurilor, iar pentru etapele următoare sunt organizate câte 3 fronturi de lucru, urmând să fie deschis și al patrulea, spune purtătorul de cuvânt al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, Alina Sabou. Toate cele 4 portale ale tunelurilor sunt finalizate și urmează amenajarea lor arhitecturală. În același timp, lucrările la partea de drum au intrat într-o etapă avansată. Pe șantier a început și echiparea uzinei pentru fabricarea grinzilor destinate structurilor, iar în zonă va funcționa și o stație de asfalt. Continuăm cu muzică de suflet pe frecvență Shakira cu Gypsy din 2010. Ascultăm, rămâneți și în continuare alături de mine.

0: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe.

0: tipărește fără limite, orice dimensiune, orice tiraj. Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa DuoVet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
3: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: În fiecare zi deschizi robinetul fără să te gândești, Aquatim îți arată ce înseamnă siguranța apei în oraș. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara funcționează cu doamna Oana Mărginean, purtătorul de cuvânt al Aquatim, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bună ziua și bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre calitatea apei de la robinet, pentru că una dintre cele mai frecvente întrebări pe care le primim din partea clienților noștri se referă la siguranța apei de la robinet. Ei bine, răspunsul este simplu. Da, apa de la robinet este sigură pentru consum. Asta pentru că în fiecare zi Aquatim monitorizează permanent calitatea apei de la sursă pe tot parcursul procesului de tratare și până la robinetele consumatorilor. Ce înseamnă acest lucru pentru consumatori? Înseamnă că apa de la robinet este verificată permanent. Pe fluxul tehnologic sunt monitorizați o serie de parametri importanți în mod automat, iar înainte ca apa să ajungă în rețea, sunt analizați zilnic peste 30 de indicatori de calitate. În plus, în laboratorul Aquatim se efectuează zilnic peste 200 de analize pe probe prelevate atât din stațiile de tratare, cât și din 10 de puncte de consum, adică direct de la robinet, atât din Timișoara, cât și din localitățile din județ. Se verifică parametrii fizico-chimici și microbiologici, deci se face o analiză completă și complexă a apei, iar laboratorul este acreditat RENAR, un lucru foarte important de care ne mândrim, ceea ce garantează respectarea standardelor internaționale de calitate. De asemenea, clorul din apa de la robinet nu trebuie să ne îngrijoreze. Dimpotrivă, el este utilizat în întreaga lume pentru dezinfectarea apei și prevenirea bolilor transmise prin apă. Iar concentrația din apa distribuită de Aquatim respectă toate normele în vigoare și este monitorizată permanent. În concluzie, în aceste zile caniculare, când organismul are nevoie de mai multă hidratare, apa de la robinet este o sursă sigură, accesibilă și atent controlată. Iar pentru ascultătorii și clienții noștri care doresc să fie mereu la curent cu calitatea apei de la robinet, îi invităm să verifice buletinele de analiză pe care le postăm lunar, atât pe site-ul Aquatim, cât și în aplicația mobilă My Aquatim. Acestea au fost informațiile de astăzi, vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă.
0: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă. Siguranța vine din responsabilitate. Aquatim aproape, chiar și atunci când nu se vede.

0: dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Friends Will Be Friends de la Queen din 1986. Am ascultat pe frecvența OECD Radio. Timișoara intră în sărbătoare timp de 4 zile. Ziua Timișoarei, Timișoara City Celebration, transformă orașul într-o scenă deschisă cu peste 200 de evenimente gratuite de muzică, cultură, sport și patrimoniu, desfășurate în mai mult de 30 de spații. Ediția din acest an îi invită pe oameni să redescopere orașul dincolo de traseele obișnuite prin tururi ghidate în locurile reprezentative ale orașului, spune Ramona Lațco-David, directoarea Centrului de Proiecte Timișoara. Una dintre noutățile acestei ediții este redeschiderea pentru public a turnului de apă din Iosefin, restaurat după un amplu proces de reabilitare. Un alt punct de atracție îl reprezintă scena principală de pe Bulevardul Lice Brătianu, unde sunt așteptați mii de spectatori. Anul trecut, concertele au atras numeroși vizitatori din țară și din străinătate, iar organizatorii se așteaptă ca și ediția din acest an să transforme centrul Timișoarei într-un loc plin de energie. În seriile de 1 și 2 august, Piața Victoriei va găzdui spectacolul Meravilia, o producție care îmbină fântâni dansante, efecte de foc, lumini și acrobații aeriene. Toate evenimentele din cadrul Timișoara City Celebration sunt gratuite, însă pentru unele ateliere și tururi ghidate este necesară înscrierea prealabilă pe site-ul oficial al manifestării.

Admiterea din acest an s-a încheiat cu toate locurile finanțate de la buget ocupate la Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I. Mai mult, instituția înregistrează concurență la aproape toate programele de studiu, iar conducerea intenționează să solicite Ministerului Educației suplimentarea locurilor bugetate. Rectorul Universității de Științele Vieții, Cosmin Popescu, spune că interesul candidaților a fost ridicat și în această sesiune de admitere, cele mai mari concurențe fiind înregistrate la Facultatea de Medicină Veterinară. Conducerea universității va purta discuții cu reprezentanții Ministerului Educației.

0: Stai puțin, ce s-a întâmplat? Era cât pe ce să-mi iau alt SUV. Așa și am văzut Volkswagen Taigo Sport.
1: Uneori e suficient un singur model ca să schimbe lista de opțiuni. Volkswagen Taigo Sport impresionează prin designul sportiv, performanța la drum, dotări generoase și un preț atractiv. Reduceri de până la 6.437 de euro, acum la Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului numărul 93.
2: E timpul de decolare!
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.

0: ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
3: Volkswagen Taigo Sport impresionează prin designul sportiv, performanța la drum, dotări generoase și un preț atractiv. Reduceri de până la 6.437 de euro, acum la Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului numărul 93.

Cliff Richard, We Don't Talk Anymore, din 1979, am ascultat la 11:53 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara, totul merge mai departe și după fixul orei viitoare, trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute, la fixul orei 12, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș derulează un proiect destinat copiilor cu dizabilități din județ, finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027. În următoarele 40 de luni, 135 de copii vor beneficia de servicii personalizate de recuperare și terapii de specialitate, iar familiile acestora vor primi consiliere și sprijin. Intervențiile vor fi oferite în centrele de recuperare ale DGSPC din Timișoara și Lugoj și vor include terapii psihologice, logopedie, neurofeedback, hipoterapie și hidroterapie. Valoarea totală a proiectului este de aproape 7,9 milioane de lei. Doi bărbați au fost amendați de poliția locală Timișoara cu un total de 75.000 de lei după ce au incendiat deșeuri pe strada Zefirului. Polițiștii au surprins în timp ce ardeau materiale plastice, cabluri și alte resturi, iar flăcările puneau în pericol vegetația și imobilele din apropiere. Cei doi în vârstă de 30 și 32 de ani au fost sancționați cu 30.000, respectiv 45.000 de lei, conform legislației privind regimul deșeurilor. Poliția locală atrage atenția că incendierea oricărui tip de deșeu este interzisă și se sancționează sever. În ultimele luni, alte 4 persoane au fost amendate pentru fapte similare în Timișoara. Timișorenii trebuie să știe că de la 1 august se schimbă regulile pentru eliberarea cărților de identitate. Actele de identitate model 1997 vor mai fi emise doar în situații speciale, în principal pentru cererile venite prin ambasade și consulate sau prin persoane împuternicite. În rest, solicitările vor viza noile cărți electronice de identitate sau cărțile de identitate simple. Persoanele care nu se pot deplasa din motive medicale pot beneficia de preluarea documentelor la domiciliu prin intermediul unei stații mobile. Cererile depuse până la 31 iulie inclusiv vor fi soluționate conform opțiunii alese de solicitant. Societatea de Transport Public Timișoara suplimentează programul de circulație cu ocazia evenimentelor organizate de Ziua Timișoarei în perioada 31 iulie-3 august. În fiecare dintre cele 4 seri după miezul nopții vor fi introduse curse suplimentare pe mai multe linii de transport, printre care 1, 2, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 33, 40 și liniile expres E1, E2, E3 și E7. Măsura vine pentru a facilita deplasarea participanților după concertele și evenimentele din zona bulevardului I.C. Brătianu și a Parcului Civic. STPT recomandă utilizarea transportului public pentru evitarea aglomerației și pentru o circulație mai ușoară în oraș. Consiliul Județean Timiș și Uniunea Autorilor și Realizatorilor de Film din România organizează în perioada 5-9 august prima ediție a Festivalului de Film Românesc. Proiecțiile vor avea loc în fiecare seară de la ora 20 și 30 de minute în curtea Bastionului Terezia, iar accesul publicului va fi gratuit. Programul include filme românești clasice și contemporane, precum Neamărin Miliardar, Maria Regina României și Retreat Vama Veche. În zilele de 8 și 9 august, de la ora 6 și jumătate seara, vor avea loc și proiecții dedicate copiilor cu filmele Dumbrava Minunată și De-aș fi Harap Alb. Gata cu știrile, La pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Teddy Grant, Electric Avenue, din 1982, am ascultat la 12:07. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Bon Jovi, Jesse Ware și Village People sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
2: West City Radio. Timișoara 88,8

Village People in the Navy din 1979 la West City Radio. Astăzi la West Exchange vorbim despre un pericol dulce și ieftin pe piață. Apicultorii atrag atenția că la vânzare sunt cantități tot mai mari de miere de calitate îndoielnică și de cele mai multe ori borcanele conțin de fapt un amestec de zahăr topit sau de alți înlocuitori combinați cu câteva grame de miere adevărată. Și în tot acest timp, producătorii cinstiți rămân cu marfa nevândută și nu își pot recupera cheltuielile. Situația nu e singulară și portughezii au reclamat aceleași probleme. România, Ungaria, Republica Moldova, Ucraina și China, acestea sunt țările de proveniență a mierii amestecate de calitate îndoielnică, care se comercializează în România la scară largă, în defavoarea mierii de calitate produse de apicultorii români. Amestecul este vândut ca miere la prețuri cu mult sub cele ale produsului autentic. Situația este confirmată și de experții Institutului de Cercetare de Dezvoltare pentru Apicultură. ANSVSA spune că legislația actuală nu interzice amestecarea mierii, însă obligă producătorul să indice țările de proveniență și procentul amestecat, ceea ce în realitate nu se întâmplă. Oficialii autorității au mai precizat că în România a fost sancționat un singur procesator care aducea miere industrială pe care o combina cu miere din România și China și o comercializa către consumatorul final. Și producătorii de miere din Portugalia se confruntă cu o problemă similară. Un studiu recent al Comisiei Europene a constatat că 46% din mierea importată în Uniunea Europeană este suspectată de contrafacere.

Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest! Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0 256 212 212.

0: Ora 12:37, este vremea informațiilor din trafic la OCTV Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Societatea de transport public suplimentează programul de circulație cu ocazia evenimentelor organizate de Ziua Timișoarei, Timișoara City Celebration, în perioada 31 iulie-3 august. În fiecare dintre cele patru seri, după miezul nopții, vor fi introduse curse suplimentare pe mai multe linii de transport, printre care 1, 2, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 33, 40 și liniile express 1, 2, 3 și 7. Măsura vine pentru a facilita deplasarea participanților după concertele și evenimentele din zona bulevardului I.C. Brătianu și a parcului civic. STPT recomandă utilizarea transportului public pentru evitarea aglomerației și pentru o circulație mai ușoară în oraș. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața!
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

de grade, iar cele minime între 17 și 22 de grade Celsius. Mâine, vremea va deveni caniculară în cea mai mare parte a Banatului și Crișanei, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și pe arii restrânse, va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei, cu unele înnorări spre seară și în cursul nopții la munte, unde izolat vor fi posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla de la slab la moderat, cu intensificări temporare în zona montană și izolat în timpul averselor. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 35 și 39 de grade, iar cele minime între 18 și 23 de grade Celsius. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 33 de grade.

De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.

0: pentru ser de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734 363 336.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni, Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

0: Bună ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, First Aid Kit, Eros Ramazzotti și Depeche Mode sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Eros Ramazzotti, Foco nel Foco din 2000, de pe albumul Stile Libero, am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul acestui infopas aflăm că focarul de pestă a micilor rumegătoare depistat la Giulvăz continuă să creeze probleme crescătorilor de animale din județ. Subiectul a fost adus în atenția Consiliului Județean de consilierul Constantin Lazar, care a arătat că proprietarul animalelor nu acceptă incinerarea acestora, deoarece Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor nu dispune de fondurile necesare pentru acoperirea costurilor, estimate la aproximativ 25.000 de lei. Acesta a propus ca suma să fie suportată de Consiliul Județean. Președintele CJT, Alfred Simoni, s-a precizat însă că instituția nu poate suporta aceste cheltuieli din cauza lipsei unui cadru legal. Șeful administrației județene a mai declarat că reprezentanții Consiliului și cei ai Direcției Sanitar-Veterinare încearcă să identifice o soluție legală pentru deblocarea situației și limitarea efectelor focarului asupra crescătorilor de animale din județ.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: E timpul de decolare!
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
6: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: A fost semnat contractul pentru modernizarea zonei pieței Mocioni, o investiție de aproape 40 de milioane de lei finanțată din fonduri europene, care va transforma peste 26.000 de metri pătrați într-un spațiu mai verde și mai prietenos pentru pietoni, bicicliști și transportul public. De asemenea, circulația va fi reorganizată prin instalarea de semafoare și indicatoare noi, iar în zonă vor fi amenajate 68 de locuri de parcare, inclusiv pentru taxiuri și persoane cu dizabilități. Lucrările vor avea loc în zona bulevardului 16 decembrie 1989, tronsonul cuprins între splaiul Tudor Vladimirescu și piața Mocioni, piața Sfânta Maria, piața Mocioni și intrările pe străzile adiacente, Gheorghe Doja, Miron Costin, Timotei Cipariu, Nedelcu Zugrav, Moților, Adi Endre, Emanuel Goșdu, Laurian August Treboniu și Ionele Eliade Rădulescu.
1: Mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, card tahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății, strada Eternității, numărul 45, sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

astăzi la Zai Bărăi de aflăm că, dincolo de scumpirea masivă a memoriilor și mediilor de stocare, pe lista motivelor pentru care smartphone-urile se vor scumpi în continuare, se mai poate adăuga și scumpirea chipseturilor, precum cele dezvoltate de Qualcomm, scrie news.ro. Șeful Qualcomm, Cristiano Amon, a anunțat în cadrul conferinței cu investitorii că chipseturile dezvoltate de companie pentru smartphone-uri vor fi mai scumpe începând de la 1 septembrie. Acesta nu a spus și cât de mari vor fi scumpirile, însă sursele care au vehiculat această informație încă de acum câteva săptămâni vorbesc despre o creștere cu un procent format din două cifre. Anunțul a fost făcut după ce compania a înregistrat în ultimul trimestru o scădere cu 20% a veniturilor obținute de pe urma smartphone-urilor, care se află acum la cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani. Pierderea companiei este pusă de șeful acesteia pe seama scumpirii fără precedent a memoriilor și a dificultăților de aprovizionare cu componentele necesare. Qualcomm se așteaptă ca inclusiv veniturile generate de afacerile cu Apple, nu doar cu producătorii de smartphone-uri cu Android, să scadă, asta din cauza că viitoarele iPhone-uri vor folosi mai puține modemuri făcute de Qualcomm. Pe fondul scăderii afacerilor cu smartphone-uri, compania își propune să se extindă în domenii precum centrele de date și auto. Chiar ieri, Qualcomm a anunțat un contract pe 10 ani prin care va furniza chipuri pentru BMW.

0: Ce mașină recomanzi cu ochii închiși?
1: Cu ochii închiși? Niciuna. Cu ochii deschiși? Volkswagen Golf.
2: Există un motiv pentru care Golf este un reper de generații. Are tehnologie inteligentă, este fiabil, oferă confort și siguranță sporită în orice situație.
0: Cu alte cuvinte, o mașină pe care te poți baza an la rând. Unde o pot vedea?
1: La Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului 93. Noua generație de Golf a evoluat și trebuie descoperită de aproape, de la volan. Iar pe lângă asta au și oferte atractive.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Există un motiv pentru care Golf este un reper de generații. Descoperă-l și tu de aproape, de la volan, la Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului numărul 93.

Christina Aguilera, Beautiful, din 2002, de pe albumul Stripped, am ascultat la 13 și 51 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCity Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune. Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. De la 1 august intră în vigoare noile reguli privind circulația vehiculelor grele în Timișoara. Camioanele care depășesc limita de tonaj admise vor putea circula pe străzile cu restricții doar în baza unei autorizații și după achitarea taxei de acces. Primăria anunță că măsura are ca scop protejarea zonelor rezidențiale, reducerea traficului greu și creșterea siguranței rutiere, iar vehiculele vor fi direcționate către zonele industriale și arterele de acces. Noul regulament modifică și tarifele pentru majoritatea vehiculelor, acestea scad, însă pentru cele de peste 41 de tone vor fi mai mari. Totodată se elimină gratuitatea circulației pe timp de noapte, iar în intervalul 22-6 se va aplica o taxă redusă de 50% din tariful de zi. Autorizațiile pot fi obținute online, iar plata se poate face inclusiv în benzinării și prin aplicații partenere. Harta cu restricțiile de tonaj este disponibilă pe platforma harta.primariatm.ro. Cinci tineri, dintre care unul minor, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile după o agresiune violentă petrecută în noaptea de 28 iulie în Geamata. Potrivit procurorilor, suspecții au mers într-o parcare din apropierea sensului giratoriu din localitate, unde au atacat trei tineri aflați într-un autoturism. Patru dintre agresori ar fi folosit bâte și o furcă, iar victimele au suferit răni care au necesitat mai multe zile de îngrijiri medicale. Anchetatorii spun că al cincilea suspect a transportat grupul la locul incidentului și l-a pus la dispoziție obiectele folosite în atac. Judecătoria Timișoara a dispus arestarea preventivă a tuturor celor 5 pentru 30 de zile. Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș le reamintește angajatorilor obligațiile pe care le au în perioadele cu temperaturi extreme. În contextul valului de caniculă prognozat, inspectorii vor desfășura acțiuni de informare și control pentru verificarea măsurilor de protecție a salariaților. Când temperaturile depășesc 37 de grade Celsius, angajatorii trebuie să reducă intensitatea muncii, să asigure spații ventilate și pauze în zone răcoroase, dar și apă între 2 și 4 litri pentru fiecare angajat pe schimb. ITM Timiș atrage atenția că respectarea acestor măsuri este obligație legală și urmărește protejarea sănătății și securității lucrătorilor pe durata perioadelor de caniculă. În luna septembrie, Fundația Art Encounters va inaugura noul său sediu din Timișoara prin expoziția Picasso en Visite, realizată în parteneriat cu Musée Picasso din Antibes. Noul spațiu, amenajat în fosta clădire Casa Ișo, va include săl de expoziție, bibliotecă, librărie de artă și zonă dedicată atelierelor, conferințelor și activităților educaționale pentru toate vârstele. La parter va funcționa platforma Focus Art Encounters, dedicată proiectelor artistice, experimentare și colaborărilor interdisciplinare. Vizitatorii vor avea la dispoziție și o cafenea, iar spațiul va putea găzdui și evenimente private sau corporate. Reprezentanții fundației spun că noul sediu își propune să devină un loc de întâlnire între artă și comunitate, contribuind la consolidarea Timișoarei ca important centru al artei contemporane din România și Europa. Un nou val de căldură va cuprinde treptat întreaga țară până pe 3 august, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Cele mai afectate regiuni vor fi vestul și sud-estul țării, unde temperaturile maxime vor ajunge la 37 de grade Celsius, iar în câmpia de vest, în weekend, sunt prognozate valori de 38-39 de grade. Nopțile vor fi tropicale în vestul țării și pe litoral, cu temperaturi minime de până la 23-24 de grade. Meteorologii avertizează că vremea caniculară va continua și săptămâna viitoare, când disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic în mai multe zone. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Vorbim din nou despre sănătatea noastră. Cu toții am avut la un moment dat dureri de cap, amețel sau episoade de oboseală pe care le-am pus pe seama stresului sau poate chiar a căldurii. De cele mai multe ori așa și este, însă există și situații în care organismul încearcă să ne transmită că se întâmplă ceva mult mai serios. Cum facem însă diferența dintre un simptom banal și unul care ar trebui să ne trimită urgent la medic, ce poate ascunde o schimbare de comportament, o tulburare de vedere sau cea mai puternică durere de cap din viață? Despre toate discutăm astăzi pentru că îl avem alături de noi pe profesor dr. Horia Pleș, este medic primar neurochirurgie la Spitalul Regina Maria Timișoara și discutăm despre tumori cerebrale, despre anevrisme, despre felul în care neurochirurgia modernă schimbă șansele pacienților în ziua de astăzi. Așa că rămâneți cu noi on air, online și prin video live pe Facebook până la ora 15, iar dumneavoastră, domnule profesor, vă zic bine ați revenit în studioul nostru. Bună ziua! Dacă ar fi așa, să o luăm direct cu începutul, domnule profesor, nu știu, să ne imaginăm în această clipă că ne ascultă cineva care de câteva luni, poate de două, hai să zicem așa, are dureri de cap aproape zilnic. În ce moment îi spuneți, nu mai luați nicio pastilă, mergeți urgent la medic?
2: Da, de fapt ați avut mare dreptate când ați spus că câteodată durerea de cap este benefică, în sensul că te atenționează că se întâmplă ceva negativ în organism. Și atunci, sigur, fiind vorba de patologia cerebrală, indiferent că este tumorală sau vasculară, durerea de cap câteodată poate fi un element care te avertizează că ceva nu-i în regulă. Sigur, pe toți ne doare capul, dar ne doare capul când suntem obosiți, când suntem stresați, ne-am enervat, ne-am lovit ușor la cap, dar câteodată această durere de cap este insidioasă, nu se oprește, doare astăzi, mâine, poimine, continuu, nu mai trece și câteodată mai apar semne mici pe care nu le bagi în seamă și este greu să le cuantifici, poate cei din jurul tău sesizează anumite lucruri, dar dau vina, uite, a înaintat în vârstă, vine obosit de la servici, dar până la urmă, durerea de cap, cum spun, te poate atenționa că ceva nu este în regulă. Și dacă durerea de cap continuă, trebuie să te investighezi, să te cauți pe românește. Acum, mulți spun, bun, facem o investigație. Ce e o investigație cerebrală? O investigație cerebrală înseamnă o tomografie computerizată sau o investigație prin rezonanță magnetică. Dar unii spun, începem cu rezonanța magnetică, este o investigație scumpă. Sunt de acord, dar dacă cuantifici la câte consulturi mergi, câte tratamente faci până ajungi să faci investigația prin rezonanță magnetică la cap, ajungi la concluzia că e mai ieftin să începi. Bine, exagerez acum, nu chiar încep imediat, dar să încep cu această investigație prin rezonanță magnetică și să elimini o posibilă patologie tumorală, vasculară, malformativă, cerebrală. Pentru că toate consulturile, până la urmă, neurologice, ale medicului de familie, fel de fel de analize de rutină, poate o radiografie craniană simplă, care nu prea o mai folosim acum, când adun toate aceste costuri, vezi că investigația cerebrală prin CT sau RMN nu mai este chiar așa de scumpă.
1: Pentru că, da, toți acei pași pe care i-am parcurge și toate acele cheltuieli până la acel moment deja adună și face ca investigația să fie și mai scumpă ulterior. Dacă este să vorbim în continuare despre durerea aceasta de cap, cum putem să diferențiem, nu știu, o durere de cap care este doar din cauza faptului că poate suntem deshidratați, de, nu știu, care sunt migrenele acelea pe care unii acuzăm că le avem, dar poate nu știm că le avem sau nu le avem. Sunt diferite durerile de cap.
2: Da. Sigur, dacă iei cartea, încearcă să-ți explice diferența între migrenă, migrena cluster, între durerea de cap în urma unei tumori cerebrale sau chiar în urma, să zicem, unei insolații. În realitate e greu să faci diferența. Unde lucrez eu acum avem marele avantaj că facem echipă comună, așa cum ar fi normal, dar mai greu în alte locuri, între neurochirurgie și neurolog. Câteodată stăm în cabinet împreună și atunci fiecare își vede partea lui, dar sumăm ceea ce vedem și punem diagnosticul mult mai repede și câteodată mai precis decât am avut decât ai posibilitatea dacă ești singur ca neurochirurg în cabinet. Pentru că tu vezi problemele tale, respectiv imediat te gândești la o tumoră cerebrală, dar neurologul vede și alte lucruri normal și atunci împreună ajungem mai repede la diagnostic. Și nu că evit răspunsul, dar e foarte greu să vă răspund acum cum este o migrenă și cum este o durere de cap în urma unui tumor cerebral. Dar da, o migrenă de obicei este la femei, câteodată are legătură cu ciclu. Când ai migrenă, nu suporți lumina, vrei să fie întuneric, nu poți să te ridici din pat. La durerea de cap în urma, care apare în urma unui proces expansiv intracranian, deci ceva ce crește în creier, ea nu este violentă la început, este mai mică, dar cu timpul se accentuează. Deci aici e un lucru care ar trebui să te facă să te gândești că ceva nu e în regulă și să te duci la medic.
1: Dar nu tot timpul durerile de cap sunt cele care se manifestă. Putem să avem și alte boli neurologice care pot să aibă simptome care îi păcălesc foarte des pe pacienți.
2: Dar cum să nu? De exemplu, faci o pareză facială periferică. Ce înseamnă asta? Îți cade colțul gurii, ochiul rămâne deschis pe aceeași parte, la nivelul feței, deci această pareză facială periferică, te gândești imediat, îmi crește ceva în cap. Nu. Dacă are debut brusc, atunci este de altă natură, de obicei este de natură virală. Sigur, poate fi și în urma unui proces tumoral în unghiul pontocerebelos, cum spunem noi. Deci în locul pe unde trece nervul facial. Apropo de asta, am văzut în Germania, medicul de familie, nu, era un orelist, avea protocolul ca la primul consult pentru hipoacuzie, deci când nu auzi bine cu o ureche, să trimită pacientul la rezonanță magnetică. Și am întrebat cam câți pacienți trimis pe zi, pe în jur de 9 pacienți. Cam câte tumori de acustic ai găsit, că tumora de acustic dă această hipoacuzie și pareză periferică, pareză facială periferică, cam câte tumori ai găsit în ultimii 10 ani? Nici una. Dar el avea protocolul. Și până la urmă, el n-a găsit nicio tumoră, dar alții probabil au găsit și atunci au găsit tumora în stadiu de 5 mm, 10 mm, 15 mm, ușor de tratat. Ușor, da, mai ușor de tratat și de operat, la noi vin tumori de 3-4 cm, foarte greu de operat, care într-adevăr pun viața pacientului în pericol. Și atunci, automat, cred că ating aici un alt punct, că dacă te investighezi la primele semne, și tratamentul s-ar putea să fie mai ușor și cu succes mare.
1: Iar rezonanța magnetică ne poate oferi, de fapt, acele informații care, poate prin alte investigații, ar apărea mult mai târziu.
2: Da, vin pacienții și spun, păi, dumneavoastră, îmi recomandați rezonanța magnetică, dar am făcut un computer tomograf acum. Nu-i prea repede această investigație, nu este nocivă. Nu, n-are nicio legătură. Computer tomografia se bazează pe radiație ionizantă, deci raze X. Într-adevăr, nu-i bine să exagerezi dacă nu este nevoie cu computer tomograful. În schimb, rezonanța magnetică, dacă are, glumesc acum, cineva hobby-ul ca timp de un an să facă rezonanța magnetică în fiecare zi, poate să facă în fiecare zi, nu s-au demonstrat până acum efecte secundare. Deci nu trebuie să le fie frică de investigația prin rezonanță magnetică. Sigur, este mai neplăcută câteodată că intri într-un fel de tub acolo, dar tubul
1: și
2: este
1: trebuie
2: deschis
1: să stai nemișcat
2: la ambele capete, da, trebuie să stai nemișcat, dar și sunt claustrofobi. Sunt. Asta este. Nu e o boală, nu sunt claustrofobi. Eu, de exemplu, nu suport înălțimea. Am venit la dumneavoastră aici, ce mai? Mi-a venit treaba acum până am urcat la etajul 3, dar trece. Ei, foarte multe centre de diagnostic imagistic în Timișoara au anesteziști și pot să sedeze pacientul și se face investigația. Asta ar fi singura frică. Ești claustrofob și ți-e frică să intri în tunel, cum spun ei, dar trebuie să înțeleagă că nu, investigația nu este nocivă absolut deloc.
1: Pentru că spuneam că de multe ori acele dureri de cap nu sunt primele simptome care se manifestă. Poate familia observă schimbări de comportament, de memorie sau de personalitate sau, cum spunea și dumneavoastră, în fizionomie. Pot să fie și acestea semne ale unei boli neurologice?
2: Categoric.
1: Și la ce trebuie să fim atenți?
2: Categoric. Deci, într-adevăr, când un membru al familiei devine mai puțin activ, aparent fără motiv, gândește mai greu, bradipsihie, spunem noi, îl vedem că se comportă, mișcările sunt mai lente, mai hipomimic, vorbește greu, se exprimă mai greu, revin. Poți să dai, să spui că e obosit. Dar când lucrurile acestea continuă, se repetă, trebuie să-ți dea un semn de gândire. E foarte greu să pui asta în evidență. Ele apar insidios și când stai zilnic cu persoana respectivă, în casă e greu să-ți dai seama. Dacă vine un prieten, un musafir, cineva din afară, mai repede spune, măi, nu-i ceva în regulă cu Ion ăsta. Nu, parcă nu e așa anul trecut, ultima dată când l-am văzut, nu era așa. Și mai este un semn, dar aia toată lumea acolo e clar, se lămuresc că trebuie să vină la doctor dacă îți pierzi cunoștința. Sigur, și acest lucru poți să-ți pierzi cunoștința câteodată și într-o problemă cardiacă. Dar în majoritatea cazurilor, dacă îți pierzi cunoștința, mergi prima dată la neurolog. Vedeți, n-am spus neurochirurg, pentru că există o echipă, neurologie, neurochirurgie. N-am nimic împotrivă dacă pacienții vin direct la neurochirurg, dar este normal să meargă la neurolog. Să știți, neurologii care sunt buni, atât îi apreciez, trebuie să fie foarte deștepți. Un neurolog trebuie să fie mai deștept decât un neurochirurg și nu glumesc. Un neurochirurg trebuie să aibă abilități practice, mai ales în operație. Dar neurologul are o paletă vastă care trebuie să o studieze și să o diagnosticheze. Bolile creierului sunt neașteptat de multe.
1: La dumneavoastră, la neurochirurg, ajung abia apoi pacienții și rezolvați problema.
2: Sigur, acum, cum sunt eu, după atâția ani, zeci de ani, că fac neurochirurgie de peste 40 de ani și pentru că noi neurochirurgii, dar și neurologii, cel puțin neurologii care lucrează cu mine și ei citesc, ei compact discurile, citesc, văd imaginile, nu citesc doar interpretarea. Deci, pentru că noi neurochirurgii, noi vedem imaginile cu proprii ochi, numai așa hotărâm intervenția operatorie, avem experiență foarte, foarte mare în imagistica cerebrală și a coloanei vertebrale. Și atunci mai vin câteodată să ne dăm cu părerea, chiar dacă nu-i caz neurochirurgical. Sunt de acord, acceptăm, sigur, după 40 de ani de văzut remeneuri și CT-uri, sigur că am o oarecare competență, să spunem, în acest sens.
1: Dacă tot ați amintit asta, au trecut cumva anii peste această disciplină, iar cuvântul neurochirurgie este unul care îi face pe oameni să se teamă automat, să se gândească că este una dintre cele mai riscante intervenții în medicină atunci când există o problemă acolo. Dar această specialitate s-a schimbat foarte tare în ultimii ani, în ultimii zeci de ani, și vreau să vă întreb pe dumneavoastră cum vedeți neurochirurgia din ziua de astăzi. Care este cea mai mare diferență,
2: sigur,
1: pe care o face?
2: Pacienții au dreptate, că până la urmă se lucrează cu creierul. Acum vorbim de neurochirurgia cerebrală. Creierul, de curând am vorbit cu cineva, trebuie să te comporți foarte delicat, de-abia să-l atingi. Dar pe de altă parte, noi în limbajul obișnuit spunem că operăm pe creier. Foarte rar operăm pe creier. Noi operăm în creier. Tumorile se dezvoltă în creier și trebuie să tăiem creierul. Sigur că pacientul este speriat. Când aude, adică cum faceți? Păi decupez osul. Pe urmă tai învelișul creierului, dura mater, și pe urmă trebuie să intrăm în creier, adică îmi tăiați creierul. Sigur că e speriat și este și normal, dar, așa cum a spus, mai ales eu sunt destul de, îmi permit să spun acest lucru, pentru că am început neurochirurgia în 1982, am prins, pot să spun, o neurochirurgie rudimentară în acea perioadă și am prins ascensiunea neurochirurgiei din vest în paralel cu neurochirurgia din țara noastră. A evoluat enorm neurochirurgia, nu mai seamănă cu neurochirurgia din secolul trecut. Ca dovadă, avem tumori cerebrale, deci care deschidem creierul și după 3-4 zile pleacă acasă. Te-ai gândit că dacă îți umblă cineva în creier, stai hai să spunem, nu sună frumos, dar stai lat măcar o lună. Nu, după 2-3 zile pleci acasă. Am avut și acum, țin minte, un meningiom în etajul anterior. În fine, o tumoră benignă foarte mare, de 5 cm. Vă dați seama, o minge de 5 cm în creier, care am făcut ablație totală, să zicem, astăzi. Poate la ora asta, 2:30, am ieșit din operație și a doua zi a vrut să plece acasă. Și am zis, domnule, nu se poate nici la o hernie de disc, poate nu-i dăm. Îi dăm drumul acasă, dar totuși, a doua zi și de-abia l-am ținut 3-4 zile în spital, așa de bine se simțea. Asta datorită tehnicii moderne de acum. Acum 20-30 de ani nu există așa ceva și sunt două specialități care beneficiază de tehnologie cel mai mult, neurochirurgia și chirurgia cardiacă, părerea mea. Sigur, s-ar putea să fie și alte specialități și să nu știu eu, dar tehnica s-a dezvoltat foarte mult la aceste două specialități.
1: Ce bine că trăim în vremurile noastre acum. Da. Există intervenții pe care astăzi le considerați aproape rutină, dar care în urmă cu 10-15 ani erau imposibile?
2: Da, sigur, adică erau, da, eu la puțin timp după ce am devenit specialist am abordat toate tipurile de intervenții operatorie, inclusiv tumori în trunchiul cerebral. Mulți zeci de ani s-a socotit că a intra în trunchiul cerebral sau a tăia, nu sună corect, a deschide până la urmă trunchiul cerebral, să scoți o tumoră de acolo, sinonim cu decesul sau sinonim cu a rămâne paralizat. Deci, cum spun eu, ca medic de cel puțin 35 de ani, am operat trunchiul cerebral, dar cu anumită frică. Acum, la ora actuală, datorită mai ales a neuromonitorizării, sunt noțiuni diferite aici, dar această neuromonitorizare studiază activitatea electrică a creierului și știi cum să pătrunzi, pe unde să pătrunzi și cât de adânc să pătrunzi în trunchiul cerebral. Sigur că da, mult mai ușor să fac operațiile acestea. Pe urmă, erau operații în nuclei bazali. Sunt niște formațiuni în mijlocul creierului care, când am început eu neurochirurgia, se spunea că nu poți intri în nuclei bazal, că pacientul rămâne paralizat. La ora actuală nu mai rămâne paralizat. Sigur, rămân în continuare operații rare și foarte dificile, dar este posibil să abordez nucleii bazali. Cred că nu mi-am continuat ideea să nu se facă confuzie între neuromonitorizare și neuronavigație. Deci neuromonitorizare înseamnă că studiază activitatea electrică a creierului, iar neuronavigația te ajută cu niște aparate exterioare să alegi drumul cel mai scurt prin care intri în creier ca să ajungi la tumoră.
1: Pentru că să știți că au venit pe pagina noastră de Facebook și cuvinte de laudă de la dumneavoastră din partea unor pacienți care au trecut prin astfel de intervenții cu succes și sunt în continuare foarte bine. Probabil că mulți dintre ascultătorii noștri știu și mai bine despre ce povestim noi astăzi acum, pentru că suntem în dialog cu profesor Dr. Horia Pleș, medic primar neurochirurgie în cadrul Spitalului Regina Maria Timișoara. O să vreau să vă și întreb, dacă tot v-am întrebat cum se desfășoară practic intervențiile în zilele noastre și care sunt marile diferențe față de acum câțiva ani, cât de important, pentru că ați amintit și dumneavoastră, este ca toate specialitățile să lucreze împreună într-un centru dedicat, așa cum este cel în care activați acum?
2: Da. Sigur, eu vorbesc despre neurochirurgie, dar asta are valoare până la urmă pentru toate specialitățile lor. Actuale trebuie să lucrezi în echipă. Dacă vrei să iasă bine, tratamentul să fie corect și să nu plimbi pacientul, trebuie să colaborezi cu celelalte specialități. Sigur, noi în neurochirurgie avem nevoie în primul rând de un diagnostic foarte bun, deci de serviciu de imagistică, radiologie imagistică medicală. Pe urmă avem nevoie de anestezie. Fără anestezie nu poți să faci intervențiile operatorii, pentru că tu operezi, dar ai nevoie și de o îngrijire postoperatorie. Anesteziștii noștri de la spital, nu mai repet numele spitalului că l-a spus dumneavoastră, sunt foarte buni, sunt foarte atenți, meticuloși, pentru că ei adorm bolnavul și ei îl trezesc, poartă și ei o responsabilitate. Postoperator, chiar am vorbit înainte de emisiune, ai nevoie de echipe care se ocupă de recuperare, de recuperare medicală, pentru că tu până la urmă operezi și recuperarea câteodată este la fel de importantă ca și operația în sine. Și, bineînțeles, când există tumori care au o anumită malignitate, este nevoie de tratament adjuvant, radiochimioterapie. Ei, la spitalul unde lucrez, s-a reușit să se facă, de fapt, un circuit ca să nu plimb pacientul. Că asta e problema pacientului, să nu bată la multe uși, să nu se aștepte cu orele, ca acolo unde îl trimiți ăla să nu se simtă mirat că îl trimiți, ce cauți la mine, ai depășit ora de program, și atunci la noi la spital putem face investigațiile, cum am spus, putem face consultul neurologic, neurochirurgical, câteodată concomitent, în aceeași clădire există bloc operator și există posibilitatea, mai ales a anesteziștilor, când dau impresia că pacienții sunt și cu comorbidități, cu alte afecțiuni, mai ales cardiace. Avem un centru de cardiologie bun. În cadrul acestui spital se poate face coronarografia dacă este nevoie. Se pot rezolva stenozele coronariene și carotidiene, dar spun coronariene acum la inimă, ca pe urmă să poată să treacă la intervenția operatorie fără riscuri. De curând a fost implantat și un pacemaker, un monitor cardiac, pentru că frecvența era coborâtă, în jur de 30-40 de bătăi pe minut, era riscul să se stopeze pacientul și atunci amâni puțin intervenția operatorie pentru tumoră ca să se monteze acest pacemaker și în continuare, în același spital, în același cadru, se face intervenția operatorie pentru tumoră cerebrală.
1: O să ne ducem imediat în pauza de publicitate pentru că atât de repede trece timpul, însă o să ne întoarcem și o să discutăm mai multe despre anevrisme, despre tumori cerebrale, pentru că poate e bine să fim ceva mai atenți în jurul nostru, nu neapărat la noi, dar și la persoanele apropiate. Vom vorbi mai multe despre cele mai frecvente simptome care pot ascunde astfel de afecțiuni neurologice serioase și cum recunoaștem semnalele de alarmă. Și atunci când o durere de cap cade la asta am pornit sau amețeală, nu mai trebuie ignorate. Așa că rămâneți cu noi, vom relua imediat discuția cu profesor Dr. Horia Pleș, medic primar neurochirurgie. Ne întoarcem imediat la West Side Story. Rămâneți cu noi!
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
5: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Am revenit live la West Side Story. Astăzi discutăm despre tumorile cerebrale, despre anevrisme, despre importanța diagnosticului la timp. Alături de profesor Dr. Horia Pleș, medic primar, neurochirurgie în cadrul Spitalului Regina Maria Timișoara. În prima parte am vorbit așa puțin despre evoluția neurochirurgiei moderne, despre ce înseamnă un centru modern dedicat neurochirurgiei, iar acum vom merge mai departe să aflăm mai multe despre simptomele care ar trebui să ne trimită fără întârziere la medic. Pentru că spuneam, în multe cazuri, fiecare minut poate să facă diferența și tehnologia din zilele noastre schimbă șansele pacienților, pentru că investigațiile sunt mult mai rapide și mult mai precise și tocmai de aceea discutam chiar înainte să intrăm acum din nou după publicitate live, că e mai bine să ajungem mai repede la doctor și să descoperim ceva dacă este de descoperit, mai bine mai din timp decât prea târziu. Și vi se întâmplă, cred eu, foarte des sau vi s-a întâmplat de-a lungul carierei să vină pacienții la dumneavoastră și să spună: o, Doamne, de-aș fi avut poate ceva mai mult curaj să vin atunci când am simțit că ceva nu este în regulă.
2: Da, înainte să fac o mică paranteză, că am mai prins ceva din întrebarea dumneavoastră vorbind despre tehnologie. Păcat că suntem la o emisiune radio, nici nu vă imaginați cum arată blocul operator la neurochirurgie. Este efectiv science fiction, atâta aparatură și datorită aparaturii care e în jur și mișcările celor care lucrează în blocul operator sunt altfel decât în mod obișnuit, pentru că trebuie să evite zonele sterile, trebuie să evite decalibrarea aparatelor, să nu le miște, vă spun, efectiv este science fiction. Bun, ne întoarcem la ce ați spus și poate iarăși trebuie să fac o paranteză care are legătură cu faptul că pacienții vin câteodată târziu. Folosim termenul de tumoră cerebrală sau proces expansiv intracranian. Este prea lung și atunci spunem tumoră cerebrală. Tumoră cerebrală, mulți au impresia că înseamnă cancer. Nu. Tumorile cerebrale pot fi benigne sau maligne. Adică benigne nu sunt canceroase, maligne sunt canceroase, dar și acest cancer, în limbaj popular, are mai multe forme, adică de gravitate. Și sunt foarte multe, așa zise, cancere, deci tumori maligne, care nu recidivează decât după 10 ani, după 10-15 ani. Dar între timp se face urmărirea imagistică și dacă vedem că tumorul are tendința să recrească, să crească, să progreseze, sigur că intervenim. Niciodată nu mai așteptăm să ajungă de 3-4-5 cm cum a fost prima dată. Da. Dar ne întoarcem. Asta am vrut să precizez, că tumora cerebrală nu înseamnă cancer, să nu fie speriat.
1: Nu este automat cancer.
2: Da, nu este automat cancer. Și atunci, că pacientul de asta nu vine. Zice: mamă, doare capul și văd că nu e în regulă cu mine. Parcă am și slăbit, dar să știți că nu slăbește de la tumora cerebrală, slăbește datorită apatiei, datorită faptului că nu-i mai bine să mănânce, că durerea de cap până la urmă este neplăcută, nu? Și zice, dar mi-a fost frică să vin, să nu cumva să-mi găsiți ceva. Ei, și atunci așa se întâmplă, amână cât se poate, dar până la urmă n-au încotro și se prezintă. Și nu că e prea târziu, dar cu cât tumora este mai mare, cu atât este mai greu de excizat, de scos. Și atunci, eu tot asta spun, noi putem scoate orice din capul unui om. Contează ce lăsăm în urmă. Pentru că, cum am spus, trebuie să facem acea corticotomie, în limbaj obișnuit, să tăiem creierul. Asta înseamnă că riscăm să atingem țesuturi vitale pentru activitatea noastră a omului. Și atunci, cu cât tumora este mai mică, cu atât tăiem creierul mai puțin, cu atât riscul de a leza structuri cerebrale normale este mai mic. Și atunci, sigur, pacientul ar trebui să vină mai repede, dar datorită acestei frici încetățenite întârzie. Unii mi-au spus: a, eu nu mă caut, că dacă mă caut, precis găsesc ceva.
1: E atât de des auzită în medicină, cred că această replică din partea pacienților.
2: Și acum nu mă refer neapărat la tumora cerebrală, la orice tumoră care există în organism. Cu cât o depistezi mai repede, cu cât este mai mică, cu cât, apropo de tumora de sân, că deja cancerul de sân este curabil. Deja sunt cluburi ale femeilor operate de 5-10 ani care nu au recidivă. Nu? Dar trebuie descoperit la timp și dacă ți este frică să te autoexaminezi sau să mergi să te examinezi, să faci ce se face, nu știu că nu e specialitatea mea, mamografie, ecografie, RMN de sân, e păcat, e bine să prinzi din timp cazul. Așa e și la noi, în patologia cerebrală.
1: De frica sechelelor, de cele mai multe ori vin oamenii, însă mult prea târziu, însă tocmai venitul mult prea târziu poate duce la sechele apoi, pentru că spunea și dumneavoastră, atunci când tumora este mult mai mare, este lezat mai mult țesut din creier.
2: Vedeți,
1: și...
2: vin pacienții și spun, dar unii chiar spun, a, eu știu că am tumora asta de mai mult timp, inerent, mi-a fost frică să vin, sau am așteptat să văd ce se întâmplă. Ei, ce să se întâmple? Tumora mai repede sau mai puțin, adică mai repede, adică până la urmă crește. Crește încet sau repede, crește. Și iarăși am spus înainte, cu cât e mai mare, este mai greu de scos și atunci și rezultatele postoperatorii câteodată sunt mai proaste. Sigur, familia spune, da, domnul doctor, soțul meu n-a venit cu niciun deficit motor. Și acum, uite, mâna dreaptă nu-i bună sau mâna și piciorul pe o parte nu sunt în regulă, are hemipareză? Da. Pentru că, până la urmă, tumora crescând lent, creierul se adaptează tumorii și nu apare simptomatologie, dar ea devine tot mai mare, tot mai mare. Și noi, când operăm, trebuie să o scoatem. Cum să o scoatem?
1: Uite, o să vreau să
2: lezăm creier normal, da.
1: Să vă întreb, pentru că sunt sigură că se întâmplă și altfel. Descoperiți întâmplător o tumoră, dar pe care alegeți să o monitorizați o vreme, nu să o operați imediat. Cum se ia această decizie? Sau în ce cazuri alegeți doar să monitorizați acea tumoră?
2: E, aici e o problemă mare care mi-a spus-o și o discuție lungă și câteodată este și vina noastră. De exemplu, când știm din start că este o tumoră benignă, când e un meningiom, un meningiom de un centimetru, un centimetru jumătate, spui, noi obișnuiți cu meningioame foarte mari, că de obicei meningiomul, simptomatologia apare târziu, târziu, după ani de zile, după 10-20 de ani câteodată, simptomatologia clinică. Și atunci meningiomul de un centimetru, un centimetru jumătate, spui, nu îl scoatem, îl urmărim imagistic, e păcat să vă operăm, de ce să vă deschidem creierul și îl urmărim imagistic. Întâi la 6 luni să vedem tendința de creștere, pe urmă din an în an și după 5 ani ne trezim că a crescut. Bun. Și acum e de operat meningiomul și intră operator, descoperi, deci tu l-ai făcut pe pacient să nu se opereze. Intra operator, descoperi că s-au făcut o mulțime de aderențe între creierul normal și meningiom și te chinui să-l scoți și câteodată fără să vrei chiar ca să scoți tumora, atingi și creier normal. Bun. Vă povestesc un caz când o doamnă cu un meningiom de un centimetru jumate în emisferul stâng unde e centrul vorbirii a venit să-i scot meningiomul. Doamnă, ai un centimetru jumătate, nu are rost. Dar să știți că vorbesc mai greu, mă doare capul, zic, poate să vă doară capul, dar de la un centimetru jumătate nu mă doare. Și veniți peste 6 luni sau un an. Peste un an când a venit, a venit cu o electroencefalogramă ca să mă convingă că, uite, există riscul să facă criză convulsivă. Și atunci, sigur că da, am intervenit operator. Vreau să spun că fiind un meningiom mic, aproape a ieșit singur, efectiv a ieșit singur, n-avea multe aderențe cu creierul normal, post-operator, pacienta a venit de câteva ori să mulțumească, dar de fapt dânsa m-a convins pe mine să o operez, să mulțumească pentru intervenția operatorii că nu mai doare capul, nu mai amesește. Și atunci, ei, ce să spun acum? Să recomandăm intervenția operatorie de la început, nu-ți vine pentru că știi că deschizi creierul, dar câteodată e bine, decât să apară complicații ulterioare. Și acum, după atâția ani, mi-am schimbat optica și parcă recomand, fac indicații operatorie mai repede decât făceam acum 20-30 de ani.
1: Având toate aceste exemple.
2: Exemple și experiența personală, nu neapărat ce scrie cartea. Până la urmă, cărțile sunt copiate din alte cărți și așa mai departe.
1: Experiența personală, da, clar, contează
2: foarte mult, sigur.
1: Uite, ne întreabă o ascultătoare dacă există tumori benigne care nu trebuie operate, care se pot trata medicamentos.
2: Nu, de medicamentos, deocamdată în creier, nu. Dar există tumori benigne care sunt, să zicem, sub 2 cm, care merg la o radioterapie țintită, se numește radioterapie stereotactică, care se face cu mai multe aparate, cu LINAC, cu CyberKnife, cu Gamma Knife. Noi în țară avem 2 aparate de Gamma Knife. Dar pe de altă parte, tot experiența mea, cum v-am spus, de peste 40 de ani fac neurochirurgie, am avut cazuri când în urma tratamentului prin radioterapie la tumori benigne, tumora benigne nu a mai crescut,

0: Tot mai multe persoane fac un remene și află întâmplător că au un astfel de anevrism. Prima reacție este panica, desigur. Dar ce este de fapt un anevrism? Da. De cât timp poate să fie el acolo și să nu știm că el este?
1: Deci acest anevrism cerebral, sigur, este o malformație vasculară cerebrală, înseamnă o dilatare a vasului unei artere sub formă de sac. Și sacul acela se numește anevrism, nu știu cu ce să putem compara, că la ora actuală mașinile nu mai au cameră, dar cei mai în vârstă știu camera de la roată când făcea când făcea umflătură așa, putem compara cu un anevrism, pentru că dacă se deformează peretele normal, acel sac nu mai are structura de rezistență a vasului normal, fără anevrism. Și atunci sânge trece prin vas, sânge trece și prin anevrism și la un puseu hipertensiv există riscul să se rupă. Ei, eu nu vreau să sperii pacienții, dar trebuie să știe statisticele și cele mai favorabile statistice spun că atunci când se rupe un anevrism, în primele 24 de ore pot să moară până la un sfert din oameni. Pentru că în funcție de sângerare, de mărimea sângerării, nu mai poți să intervii, nu mai ai ce să faci. Deci este o boală foarte gravă, deci când se rupe prima dată anevrismul, poate să omoare un sfert din oameni. De când îl avem în cap, studiile arată că majoritatea anevrismelor le avem de când ne-am născut. Și atunci o să spuneți, cum? Am 60 de ani și nu s-a rupt anevrismul până acum, de ce s-a rupe de acum încolo? Da, sunt femei care au și născut 2-3 copii, vă dați seama, și nu s-a întâmplat nimic, dar cu vârsta, rezistența peretele arterial se uzează și riscul de ruptură este tot mai mare și până la urmă, în timpul vieții, ele se rup. Și atunci e bine să le rezolvi înainte de a se rupe. Sigur că da. Înainte de epoca remeneului, nu știai că ai anevrism dacă nu făceai o investigație specială pentru vasele creierului, care chiar că este mai neplăcută, acea angiografie tip Seldinger, ca și la coronarele inimii, se introduce un cateter pe interiorul vaselor. Și atunci, la ora actuală, se descoperă foarte multe anevrisme, descoperire întâmplătoare, așa cum a spus, faci o investigație și ai un anevrism. Pentru că anevrismul nu este rupt, nu trebuie să intri în panică, nu e o urgență foarte mare, într-adevăr. Anevrismul, urgența este când este rupt. Pentru că dacă s-a rupt odată, sigur se rupe și a doua oară și nu știi când se rupe. După 24 de ore, după 3 zile sau după o lună, dar se rupe și a doua oară.
0: Și ați venit cu acele date, ceea ce ne indică că fiecare minut contează.
1: Da, după ce s-a rupt, da. Dar anevrismul descoperit întâmplător, ai timp să te gândești ce faci cu el, că până la urmă există la ora actuală, acum când am început eu neurochirurgia, nu exista decât o singură metodă, metoda neurochirurgicală, acum este și metoda neuroradiologilor endovasculari. Deci noi excludem anevrismul prin deschiderea capului, n-avem încotro, nu, prin deschiderea capului și punem niște agrafe speciale pe anevrism, clip se numește, și nu mai permitem pătrunderea sângelui în acel sac. Sigur, prin metoda noastră este puțin mai agresivă pentru că deschidem capul, dar s-a constatat, să vorbesc întâi despre metoda endovasculară. Metoda endovasculară este mult mai ușor de suportat categoric printr-o arteriografie din aceea DSA, tip Seldinger, când se intră cu cateterele în artera femurală și retrograd se ajunge la creier, ei introduc niște spire metalice, coils se numesc, și fac cumva același lucru, trombozează anevrismul ca să nu mai pătrundă sângele în anevrism, deci să nu se poată rupe peretele anevrismului. Metoda aceasta, cum spun eu, o recomand la anevrismele care nu s-au rupt, dar la o urmărire imagistică, este un studiu făcut la Barrow Institute la Phoenix în Arizona, în Statele Unite, la o urmărire imagistică de 10 ani, anevrismele prin metoda aceasta neurologilor endovasculari, la metoda neurochirurgicală anevrismele rămân închise în proporție de 94% și la metoda prin embolizare rămân închise în proporție de 23%. Deci se pot dezvolta la această metodă

0: ușor de suportat, se pot dezvolta anevrisme secundare, dar în continuare recomand metoda, tocmai pentru că nu se deschide creierul, dar sigur că da, rămân cumva pacienții noștri în anii următori, pentru că anual trebuie să se facă angiografii de control, să se vadă dacă nu s-a repermeabilizat anevrismul, și dacă s-a repermeabilizat, mai pui unul, două coiluri, încep să-l astupi. Pe plan mondial, nu s-a ajuns încă la nicio... nu s-a luat o hotărâre care metodă este mai bună. La un moment dat, eu am simțit că metoda aceasta a embolizării va cuceri teren. De curând, la o conferință la Sibiu, am vorbit cu un neurochirurg foarte bun american și cunoscut pe plan mondial, Salim Abdulrauf de la Washington, și îmi spunea că în ultimii ani tot mai mult în Statele Unite s-au întors pacienții spre neurochirurgie, tocmai datorită acestui fapt, că o operație bine făcută, pe urmă nu mai trebuie să caute ani și ani de zi, să se caute. Sunt total independenți față de cealaltă metodă. Acum, cred că ar trebui să mă opresc pe aici, aici ca și tehnici operatorii, pentru că e dificil de explicat la radio, și să spun eventual ce semne au pacienții când se rupe un anevrism. Vedeți, ne doare capul când avem o tumoră cerebrală. Dar capul doare mai mult sau mai puțin. Toți la care se rupe un anevrism descriu că e o cefalee, deci o durere de cap cum n-au mai avut niciodată în viața lor. Deci este foarte puternică, o resimt ca o săgeată și efectiv trebuie să stea culcați, nu mai poți să te plimbi cu sângele în cap. Deci această durere violentă pe care o descriu, niciodată n-am avut așa o durere violentă, trebuie să-i facă să se îndrepte spre un spital, spre o cameră de gardă, ca să se facă primele investigații. Investigația de elecție cu care se începe este computer tomograful, pentru că el în primele 24 de ore vede sângele în cap în proporție de 98 până la 100%. Vedeți, nu am spus remenet de data asta, rezonanță magnetică, am spus computer tomograf, că sensibilitatea este foarte, foarte mare. Până la 100% vede sângele. În momentul în care avem sânge, știm că trebuie să căutăm o malformație vasculară. Da, putem să avem sânge și fără să avem o malformație vasculară, că până la urmă, în urma unui proces hipertensiv, se pot rupe și alte vase, nu neapărat o malformație vasculară, dar în majoritatea cazurilor găsim o malformație vasculară, care este anevrism. Și trebuie rezolvat.
1: Spuneați clar. Că foarte multe persoane care au aceste anevrisme, se nasc cu ele, le descoperă întâmplător, însă dacă nu știm că am putea să le avem, n-am făcut o investigație specifică, dar știm că avem pe cineva în familie care are antecedente de asemenea fel, ar trebui să ne căutăm?
0: Sigur că da. Am uitat să vă spun, bine că m-ați întrebat. Sunt studii care arată că anevrismul se poate transmite de la părinți la copii. Deci e clar că generațiile trebuie să se investigheze și dacă am spus că atunci când se rupe un anevrism, metoda în primele 24 de ore de diagnostic este computer tomograful, din punctul meu de vedere, metoda de elecție pentru a depista un anevrism nerupt este angiografia prin rezonanță magnetică, pentru că este fără substanță de contrast, practic pacientul stă în aparat, numai să nu fie claustrofob, dar trebuie să ceară investigația prin angioremene. Nu durează mult, între 3-5 minute, dar nu intră în protocolul obișnuit când te duci să-ți faci rezonanță magnetică. Mulți îmi spun, păi cum am anevrism? Că acum 3 ani mi-am făcut un remene și n-am avut. Da, dar n-ai avut secvența vasculară. Deci acest angioremene nu durează foarte mult, numai trebuie să îl ceri, nici nu e în cost suplimentar, sau numai trebuie ca să ceri investigația și se face fără contrast, deci nici nu trebuie injectare, nimic. Și bună pentru screening, foarte bună această investigație.
1: Își fac oamenii astfel de screening? Ceva mai des?
0: Nu. S-a pus problema la un moment dat în străinătate, mai ales la piloți, eu știu, conducătorii de tren, de autobuz, de să nu se întâmple să aibă o malformație vasculară, să se rupă și ei să conducă avionul. Da, acum sunt 2-3 acolo în cockpit, sunt mai mulți piloți, dar nu au reușit să ajungă la o concluzie, pentru că până la urmă în străinătate, mai mult decât în țara noastră, poate se miră ascultătorii noștri, se vorbește despre bani. Și atunci am spus că nu merită să plătim o investigație prin rezonanță magnetică, să facem screening, costă prea mult față de câte anevrisme o să găsim. Au dreptate, n-au dreptate, nu pot eu să-mi dau cu părerea, dar nu se face screening-ul ăsta, clar, nu se face.
1: Să știți că mai avem 5 minute pentru această emisiune și o să vreau să vă întreb, nu știu, există cu siguranță foarte multe destine pe care le-ați schimbat de-a lungul timpului, în cei peste 40 de ani de când activați. Există un pacient care v-a spus, dacă mai întârziam o zi, povestea mea ar fi fost cu totul alta?
0: Da, nu pot să vă dau acum un exemplu. Categoric mă întâlnesc cu pacienți după mult timp, pe care câteodată poate nu sună bine ce spun acum, dar noi vedem pacienții, de exemplu, la un anevris rupt care vin câteodată precomatos sau chiar în comă, conectați la toate aparatele, și când îi vedem după un an de zile îmbrăcați frumos și elegant și vin la tine, nici nu știi despre cine e vorba, că tu l-ai văzut ca pacient. Da, vin unii pacienți și sunt conștienți că le-am salvat viața, una la mână, și că datorită actului chirurgical, și mie în cazul ăsta, dar sunt atâția zeci și sute de mii de neurochirurgi, nu numai eu, sunt conștienți că trăiesc datorită intervenției neurochirurgicale și că le-am schimbat viața până la urmă, da.
1: În toți anii aceștia petrecuți în sala de operație, ziceam, ați întâlnit foarte multe situații, foarte mulți pacienți. Dacă ar fi acum un lucru pe care ați vrea ca oamenii să-l rețină din discuția noastră de astăzi, cu ce să rămână?
0: Da, sigur, și mă bucur că mai avem 2 minute sau cât. În primul rând, să nu le fie frică să se prezinte la doctor. Să nu le fie frică de mijloacele de investigație. Nici un doctor nu recomandă o investigație care să facă rău pacientului. Și atunci, având investigația făcută, altfel privești lucrurile, știi? Mă doare capul, de uite, n-am nimica. Gândești pozitiv, poate nici nu te mai doare capul după investigație, că până atunci ai fost și anxios, ți-a fost frică. Deci să nu le fie frică să vină. Și dacă li se descoperă ceva care nu e o urgență maximă de pe o zi pe alta sau de pe o săptămână pe alta, totul să nu amâne prea mult. Că am dat exemplu, cu cât o formațiune tumorală crește, indiferent unde este localizată până la urmă, cu atât este mai greu de scos și sarcina neurochirurgului devine mult mai dificilă. Și sigur, câteodată și rezultatele nu sunt pe măsura așteptării când tumorile sunt foarte mari. Am o pacientă care i-am pus diagnosticul de tumoră. Nu vreau să exagerez, dar în urmă cu 10 ani, sigur, dacă nu 15 ani. Era o tumoră mică, dar i-am recomandat intervenția operatorie. A zis, nu că e mică, o supraveghează imagistic. A supravegheat-o câțiva ani, a văzut că nu crește și culmea, chiar atunci când a început să crească, ea nu s-a mai investigat. A zis, nu mai crește tumora mea. Și a venit cu o tumoră enormă. Sigur, i-am scos-o în totalitate, dar a rămas cu un deficit motor într-o mână. Nu se putea altfel, nu puteai să o mai scoți. Și dacă era acum 10-15 ani, probabil că n-ar fi avut absolut nimic post-operator.
1: Timpul este cel care are ultimul cuvânt.
0: În emisiunea noastră.
1: Și în emisiunea noastră, dar și asta să reținem când vine vorba despre absolut orice afecțiune, pentru că timpul este cel care face diferența între o boală care poate să fie tratată cu succes sau una care poate să aducă sechele ulterior. Exact. Iar când vorbim despre neurochirurgie cerebrală, cu siguranță și mai mult. Vă mulțumesc!
0: Cu mare plăcere!
1: Dacă ar fi așa, chiar pentru ultimul minut, pe lângă toate cele, să, nu știu, ce să nu ignorăm? Ziceați, o durere de cap este prima pe care n-ar trebui să o ignorăm dacă ea persistă?
0: Să știți că mulți pacienți îmi spun că au sesizat că se întâmplă ceva cu ei. Nu pot să explice ce. Dacă nu e în regulă, poate că nici nu-l doare cap așa de tare. Dar e o amețeală care n-am mai avut-o până atunci. Și parcă el spune că e mai lent, parcă nu-i mai vine să facă ce a făcut înainte. Deci sunt câteodată semne care este foarte greu să le descrii și foarte greu să le cuantifici. Dar până la urmă pacientul simte că nu este ceva în regulă. Și ce spune, ce a spus și dumneavoastră înainte, lasă că trece timpul și se rezolvă.
1: Să ne ascultăm mereu corpul. El știe să ne transmită că ceva nu este în regulă, dar trebuie să fim foarte atenți la acele semnale. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și informații astăzi.
0: Mare plăcere, seară bună.
1: L-am avut astăzi alături de noi pe profesor dr. Horia Pleș, medic primar neurochirurgie la Spitalul Regina Maria Timișoara. Am aflat astăzi că o durere de cap care persistă, o modificare inexplicabilă a comportamentului, a dispoziției noastre, poate tulburări de vedere sau de vorbire, nu trebuie niciodată ignorate și că în multe situații diagnosticul pus la timp poate schimba complet evoluția unei afecțiuni. Am discutat mai multe despre cum putem să înțelegem de fapt prevenția și evaluarea medicală atunci când apar semnale de alarmă, pentru că despre asta vorbim recurent aici la West Side Story, despre faptul că prevenția este cel mai bun tratament în toate. Punem punct acum ediției, ne întâlnim și mâine cu alte povești și subiecte, până atunci să aveți parte de o dupămasă cât se poate de bună și liniștită și să ne reauzim. Numai bine!
2: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
3: Bună ziua! Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.

It feels so good atunci când știi că urmează weekendul, ne apropiem de el cu pași repezi. Chiar naveta bănățeană de astăzi ne aduce cu o stație mai aproape de el. It feels so good de la Sonic. Asta am ascultat. Căldură mare, Mon Cher, dar nu vă spun nimic nou. Cu toate astea, eu zic să ne bucurăm, pentru că vine weekendul și urmează să celebrăm în cadrul City Celebration sau ziua Timișoarei, care se apropie cu pași repezi. Și orașul nostru se va umple de culoare, de muzică și de multe evenimente la care merită să ne bucurăm împreună de vară, că repede va trece. Aproape e gata această lună iulie. Deci profitați, profitați la maximum. Rod Stewart, Forever Young, ascultăm Yasmina Mitrici. Sunt, vă salut, vă îmbrățișez, bun venit la bord!

0: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
1: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Trecem peste pasajul tehnologic folosind observațiile realizate de telescopul spațial James Webb. Cercetătorii au identificat un mecanism prin care pare să funcționeze ca un ciclu natural de hrănire al găurilor negre, oferind o posibilă explicație pentru apariția unor găuri negre uriașe la doar câteva sute de milioane de ani după Big Bang. Moleculele actuale arată că găurile negre ar avea nevoie de peste un miliard de ani pentru a ajunge la mase de milioane sau chiar miliarde de ori mai mari decât cea a Soarelui. Totuși, James Webb a observat astfel de obiecte într-o perioadă în care Universul avea mai puțin de un miliard de ani, conform space.com. James Webb a reușit însă să cartografieze în detaliu mișcarea gazului și a arătat că această structură face parte dintr-un filament gigantic care transportă materia înapoi către gaura neagră din centrul galaxiei. Structura are aproximativ 800 de ani lumină lățime, iar gazul din interior se deplasează cu viteze de aproape 600 de kilometri pe secundă. Simulările pe calculator realizate de echipa de cercetare confirmă că un astfel de flux de gaz produce exact forma observată de telescop. Astronomii cred că acest mecanism ar putea explica modul în care găurile negre supermasive au reușit să atingă dimensiuni impresionante într-un timp atât de scurt după formarea Universului. Shadei Still in Love with You, ascultăm mai departe, Yasmina Midrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez încă o dată, că meritați!

0: vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

Compostăm biletul cu reducere. Biroul de legătură al Parlamentului European în România lansează ediția anului 2026 a programului de training în domeniul afacerilor europene pentru tineri jurnaliști. European Parliament Training Program for Young Journalists se va desfășura în Constanța în perioada 26-28 octombrie anul acesta. Activitățile includ un prim modul concentrat pe cunoștințele generale despre funcționarea Uniunii Europene, precum și pe activitatea mass media pe teme legate de Uniunea Europeană. Cei mai buni dintre jurnaliștii care finalizează prima parte a programului vor avea oportunitatea de a parcurge un al doilea modul, ce va avea loc la Bruxelles sau Strasbourg, la sediul Parlamentului European. Costurile de transport și cazare în Constanța sunt acoperite de organizatori. Pentru scriere la primul modul de training, tinerii jurnaliști trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții. Să fie absolvenți unui program de studii universitare de licență, să aibă experiență de lucru în instituții de presă care să nu depășească în total 3 ani, să manifeste un interes pentru temele europene. Tinerii jurnaliști interesați pot transmite dosarul de candidatură la adresa de e-mail disponibilă și pe știrpentrucopii.com în intervalul 15 iulie-31 august. Sinead O'Connor, Nothing Compares to You, ascultăm și imediat vine și Remember Hit-ul de azi.

Remember, hitul de astăzi este Dance With Me, piesa cântăreței americance de R&B Debla Morgan, lansat ca prim single de pe cel de-al treilea album de studio ce poartă numele piesei. Scrisă alături de producătorul ei, Gaylo Morgan, piesa Latin R&B și Tango a ajuns pe locul 8 în US Billboard Hot 100 și pe locul 10 în România. Așadar, Dance With Me, Debla Morgan, este Remember, hitul de astăzi.

0: 1437 de euro acum la Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului numărul 93. Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
1: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
2: Luați-l! Nu l-am mai suportat, domnule! Îmi prindea mereu hârtia!
3: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
0: Pentru ser de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734-363-336. Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: Volkswagen Taigo Sport impresionează prin designul sportiv, performanța la drum, dotări generoase și un preț atractiv. Reduceri de până la 6.437 de euro acum la Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului numărul 93.

Înspre finalul lunii, la categoria neștiuți, astăzi îl celebrăm pe Andrew Duncan Green, OBE. Născut pe 30 iulie, este un comandant și un pilot de avioane de vânătoare în retragerea forțelor aeriene regale britanice și deținător al recordului mondial de viteză terestră din 1997, primul record de viteză terestră care a doborât bariera sunetului. Astăzi am plinit 64 de ani, așadar chiar îi putem spune la mulți ani. Mai avem vreo 7 minute rămase din această primă oră pe care o petrecem împreună la bordul expresului de Timișoara, călătoria din Joviala Joi. Nu știu dacă am apucat să vă spun, e Joviala Joi astăzi. Ne apropiem încet, încet și de weekend. Iar până la momentul știrilor și până la fix și când vom trece practic în ora de vârf, vă las cu ceva de la Pet Shop Boys și Chris Norman. Yasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și ne reauzim în ora de vârf.

0: bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Domnilor și domnilor, Iulian Casian se află în studioul știrilor. Bun găsit, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Consiliul Județean Timiș a lansat în transparență decizională proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea tarifelor de interes județean și a prețurilor de pornire la licitații pentru anul fiscal 2026. Noile prevederi vizează introducerea unor tarife pentru administrarea și valorificarea patrimoniului județului, precum și pentru serviciile prestate de Direcția de Prestări Servicii Timiș. Documentația poate fi consultată pe site-ul CJ Timiș și la sediul instituției. Cetățenii pot transmite propuneri și sugestii până în data de 8 august prin e-mail, poștă sau la Registratura Consiliului Județean. Tot până la această dată poate fi solicitată în scris organizarea unei dezbateri publice asupra proiectului. Societatea de Transport Public Timișoara anunță modificări de traseu pentru liniile 46 și M35 în perioada 1-31 august pentru că se va lucra la trecerea la nivel cu calea ferată de la Alea Pădurea Verde. Linia 46 va circula pe un traseu deviat pe întreaga perioada lucrărilor prin Bulevardul Tache Ionescu, strada Mihail Gălnicianu, Avram Imbroane, strada Măcin și Constructorilor. Și linia metropolitană M35 va avea traseul modificat între 1 și 7 august. Autobuzele vor circula deviat în ambele sensuri, iar între 8 și 31 august modificările vor fi aplicate doar pe sensul de întoarcere dinspre Germata Vii. Călătorii sunt sfătuiți să consulte noile trasee și stațiile de servite înainte de deplasare. Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș le reamintește angajatorilor obligațiile pe care le au în perioadele cu temperaturi extreme în contextul valului de caniculă prognozat. Inspectorii vor desfășura acțiuni de informare și control pentru verificarea măsurilor de protecție a salariaților. Când temperaturile depășesc 37 de grade Celsius, angajatorii trebuie să reducă intensitatea muncii, să asigure spații ventilate și pauze în zonă răcoroase, dar și apă între 2 și 4 litri pentru fiecare angajat pe schimb. ITM Timiș atrage atenția că respectarea acestor măsuri este obligație legală și urmărește protejarea sănătății și securității lucrătorilor pe durata perioadelor caniculare. Un nou val de căldură va cuprinde treptat întreaga țară până pe 3 august, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Cele mai afectate regiuni vor fi vestul și sud-estul țării, unde temperaturile maxime vor ajunge la 37 de grade Celsius, iar în câmpia de vest în weekend sunt prognozate valori de 38-39 de grade. Nopțile vor fi tropicale în vestul țării și pe litoral, cu temperaturi minime de până la 23-24 de grade. Meteorologii avertizează că vremea caniculară va continua și săptămâna viitoare, când disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic în mai multe zone. SCM USV Timișoara reia campionatul de rugby cu un meci restant, partidă importantă în lupta pentru semifinale. Sâmbătă de la ora 11, Alvioleții joacă în deplasare cu campioana CSM Știința Baia Mare, într-o partidă amânată din primăvară din cauza disputării Supercupei României. Timișoreni au câștigat atunci trofeul, iar în acest sezon s-au impus și în meciul direct din campionat cu 30-17. SCM USV Timișoara ocupă în prezent poziția a doua cu 30 de puncte din 7 meciuri, în timp ce Baia Mare este pe locul al treilea cu 19 puncte din 6 partide. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.

Share Heart of Stone am ascultat de pe albumul eponim din 1989. Mulțumim, Iulian, pentru informațiile de la fix. 12 minute peste ora 16, suntem în ora de vârf, iar pe vreme ca asta, cred că această denumire capătă noi conotații. Să știți că a fost publicat și line-up-ul de la Codru Festival, ediția de anul acesta, care se desfășoară între 28 și 30 august în Pădurea Verde din Timișoara. Festivalul promite 3 zile de concerte, instalații artistice și activități dedicate comunității, reunind artiști din România și din străinătate. Pe afișul ediției cu numărul 6 regăsim Gypsy Kings featuring Tonino Baliardo, SARS, Sternic pe Alternosfera, Sub Carpați, Lupiului Calancea și Surorile Osoianu, Damian and Brothers, dar și mulți alții, Robin and the Backstabbers, mai văd aici, dar și Rava, Oscar, Enana și așa mai departe. Găsiți oricum programul detaliat pe site-ul festivalului Codru. Mai povestim despre evenimente multiculti, mai ales despre cele la care putem lua parte în această seară, în oraș. Ora aceasta povestim și despre filme și, bineînțeles, și despre vreme. Dar neapărat trebuie să luăm și pulsul traficului. Deci aveți toate motivele să rămâneți și mai departe cu mine, mai ales că playlistul de pe OCT Radio este numai bun de răcorit vara aceasta. Yasmina Mitrici sunt, Mad About You, ascultăm!

0: doare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
4: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

A fost lansat primul trailer pentru Digger, noul film realizat de Alejandro González Iñárritu, iar imaginile le arată pe Tom Cruise într-o ipostază complet diferită de cele cu care ne-am obișnuit. Actorul interpretează de data aceasta pe Digger Rockwell, un personaj enigmatic cu o apariție radical schimbată într-un film care combină drama, satira și elemente fantastice. Digger Rockwell pornește într-o misiune pentru a împiedica un dezastru ecologic cu consecințe globale. Marchează totodată revenirea regizorului mexican Alejandro González Iñárritu, câștigător a numeroase premii internaționale și cunoscut pentru filme precum The Revenant, Birdman și Bubble. Alături de Tom Cruise, distribuția mai include și pe John Goodman, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons și Sophie Wilde. Potrivit informațiilor oficiale, Digger va avea premiera în cinematografe în luna octombrie anul acesta. Alanis Morissette, Crazy, ascultăm și imediat primim informațiile din trafic.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Societatea de Transport Public Timișoara suplimentează programul de circulație cu ocazia evenimentelor organizate de Ziua Timișoarei, Timișoara City Celebration, în perioada 31 iulie-3 august. În fiecare dintre cele patru seri, după miezul nopții, vor fi introduse curse suplimentare pe mai multe linii de transport, printre care 1, 2, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 33 și 40 și liniile expres E1, E2, E3 și E7. Măsura vine pentru a facilita deplasarea participanților după concertele și evenimentele din zona bulevardului I.C. Brăteanu și Parcul Civic. STP recomandă utilizarea transportului public pentru evitarea aglomerației și pentru o circulație mai ușoară în oraș.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
6: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Hai să vedem și ce facem cu timpul nostru liber. Ne răcorim la un eveniment multiculti pe urme, că asta ar cam trebui. La ora 17 la Cărturești puteți merge la Focus, oracolul din Delphi. La 18 Feels Like It Stopped Raining la Ișo Office 1. Mai departe, de la ora 20, un concert Chris Mardare și Ionuț Dorobanțu la Porto Arte. La ora 20 puteți merge la spectacolul Cannot Say de la C4 Company. Avem un Habitat Focus de la ora 18 la Bastion 1. La ora 19 la Pădurea Bistra pe urmele Begăi Vechi cu Cristian Floca. Mai avem și la It's a Space for It de la ora 19 Alice Harding și Lucian Bandark Blue. Mai departe mergem și la cinemaurile noastre cu tradiție și hai să vedem, le luăm rând pe fiecare în parte, pentru că deja e joi, deci avem mult mai multe filme și proiecții de fapt din care să alegem. La studio, în cadrul Continuum, avem Ars Electronica de la 18.30 și tot la Cinema Studio la 19 Orfan, iar la 21.30 de minute în cadrul Films of Iran Experience la studio pe terasă Life Through Lenses. La Victoria de la 18.30 nuntă Can Balcani, iar de la 20.30 Dolce Farniente. Și avem și ceva la Timiș de la ora 19, Odiseea. Asta a fost pentru această seară, sper că n-am ratat nimic, ne facem încălzirea pentru weekendul acesta extrem de plin.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
2: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta. Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
3: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
1: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
3: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
4: Are you ready?
0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
3: Zbâr la tine!
5: E timpul de decolare!
6: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
7: Anima Wings, the heart of Romania.
8: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

știu ce să zic, Mica, să știi că pe noi ne-ar deranjat deloc să mai plouă puțin. Rain am ascultat de pe The Boy Who Knew Too Much din 2009. Da, nu prea ne plac nouă zilele astea atât de călduroase și chiar caniculare. Sau cine știe, poate unora chiar le place foarte mult această perioadă, această vreme călduroasă. În orice caz am o să fac de obicei, oamenii se cam plâng atunci când e un pic totuși cam prea cald. Și apropo, un nou val de căldură va cuprinde treptat întreaga țară până pe 3 august, conform Administrației Naționale de Meteorologie. Cele mai afectate regiuni vor fi vestul și sud-estul țării, unde temperaturile maxime vor ajunge la 37 de grade Celsius, iar în câmpia de vest, în weekend, sunt prognozate valori de 38 până la 39 de grade Celsius. Nopțile vor fi tropicale în vestul țării și pe litoral, cu temperaturi minime de până la 23-24 de grade Celsius. Meteorologii avertizează că vremea caniculară va continua și săptămâna viitoare, când disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic în mai multe zone. La această oră, la Timișoara, avem vreo 34-35 de grade Celsius. Maxima zilei este de 36 de grade Celsius. Și da, dacă mă uit pe prognoză puțin înainte, aș putea să vă spun chiar că valul de căldură continuă și până după 3 august. Inclusiv pe 4-5 august avem o maximă de 39, chiar 40 de grade Celsius la Timișoara. Și apoi 39 și 38 de grade Celsius și cam ține așa până pe 8 august. Dar știți cum e cu vremea? Mai are timp să se mai răzgândească. Sperăm să se mai răzgândească și parcă să se răcorească puțin mai repede. Între timp, noi ne recorim cu piesele de suflet de pe OCT Radio. Falling for You, de la Colby Kaylet, o piesă perfectă pentru vară. Sper să o luați cu voi la drum, mai ales dacă mergeți undeva în vacanță, în concediu, în această perioadă. Iar să știți că mai departe ne vom reauzi pe ultima sută de metri, imediat după fix. Yasmina sunt.

Maroon 5 and Lady Antebellum, Out of Goodbyes, am ascultat de pe Hands All Over din 2010. Nu ne luăm încă rămas bun pentru că abia începe ultima 100 de metri a călătoriei noastre de astăzi, 17:07. Două firme din Timiș sunt anchetate după ce ar fi abandonat și îngropat deșeuri provenite din construcții pe terenuri din apropierea fostului depozit de la Șag Parța. Polițiștii timișeni au făcut 4 percheziții sub coordonarea procurorilor de la parchetul de lângă judecătoria Timișoara, într-un dosar în care sunt cercetate două firme din județ. În loc să le transporte în spații autorizate, șoferii ar fi fost trimiși să le descarce pe terenuri aflate în apropierea fostului depozit de deșeuri din zona Șag Parța. Acolo deșeurile ar fi fost îngropate și acoperite cu pământ pentru a le ascunde. Cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate cum au acționat persoanele implicate și ce măsuri vor fi luate în acest caz. Nana Lonely, ascultăm mai departe. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez cu mult drag. Suntem în continuare la bordul expresului de Timișoara. Dacă abia acum v-ați răturat călătoriei, să știți că nu-i bai. Mă bucur că suntem împreună și până la 18 fix avem timp să recuperăm timpul pierdut.

0: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
4: Are you ready?
5: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
6: Zbâr la tine!
7: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
8: Luna, hai!
7: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
9: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

În ultima recomandare de carte din această lună sub tematica verii și a vacanțelor și poate a concediilor, a călătorilor, a plajelor, a mărilor, pentru astăzi am ales încă o lectură ușoară, numai bună de pus în bagaj, una prin care să ne bucurăm de lecturi în timpul verii, Vara în care am devenit frumoasă, de Jenny Han, de la autoarea romanului Tuturor băieților pe care i-am iubit, bestseller New York Times. Unele veri sunt pur și simplu menite să fie frumoase. Beliș măsoară viața în veri. Tot ce e bun, tot ce e magic se întâmplă între lunile iunie și august. Iernile sunt doar o perioadă în care numără săptămânile până la vara următoare, o perioadă în care stă departe de casa, de pe plajă, departe de Susanna și mai ales departe de Jeremiah și Conrad. Ei sunt băieții pe care Belly i-a cunoscut în prima vară petrecută pe malul mării și care au fost totul pentru ea, de la frați mai mari la iubiți. Dar într-o vară, una minunată și intensă, totul se schimbă pe măsură ce se întâmplă. Asta, lucrurile devin așa cum ar fi trebuit să fie încă de la început. Publishers Weekly a declarat, citez, Han îmbină convingător naivitatea lui Belly și puterea ei de a înțelege schimbările pe care le-a adus trecerea anilor. Romanul lui Han ne oferă o antrenantă poveste de vară, închei citatul. Și o recomandare de lectură care vine la pachet și cu o ecranizare, The Summer I Turned Pretty, care este creată chiar de Jenny Han, cu o distribuție fresh, am putea să spunem, dar cred că am putea să spunem așa, cu Lola Tang în rol principal, Christopher Brini, Gavin Casaleño, Sean Kaufman și Jackie Chung. Ah, și Rachel Blanchard ca Susanna. Așadar, ceva de citit și ceva la care să ne uităm vara aceasta, vara în care am devenit frumoasă, de Jenny Han. Oana Stengola, Camisa Negra, ascultăm mai departe.

0: Ce mașină recomanzi cu ochii închiși?
1: Cu ochii închiși? Niciuna. Cu ochii deschiși? Volkswagen Golf.
2: Există un motiv pentru care Golf este un reper de generații. Are tehnologie inteligentă, este fiabil, oferă confort și siguranță sporită în orice situație.
0: Cu alte cuvinte, o mașină pe care te poți baza an la rând. Unde o pot vedea?
1: La Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului 93. Noua generație de Golf a evoluat și trebuie descoperită de aproape, de la volan. Iar pe lângă asta au și oferte atractive.
2: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Există un motiv pentru care Golf este un reper de generații. Descoperă-l și tu de aproape, de la volan, la Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului, numărul 93.

Facem un papas și la stația de sănătate, aici unde povestim astăzi despre ceva ce tot am repetat de câteva ori, dar știți cine sau mai degrabă ce este mama învățăturii. Și povestim despre arsurile solare. Expunerea la soare este benefică pentru sănătate, dar cu moderație și prin luarea unor măsuri de protecție. Lumina solară influențează multiple procese esențiale care au loc în organism. Probabil cel mai important este sinteza de vitamina D, fundamentală pentru creșterea și dezvoltarea armonioasă a copiilor, pentru buna funcționare a sistemului imunitar, pentru sănătatea oaselor, mușchilor și articulațiilor, pentru starea de bine și combaterea depresiei. Însă o expunere în exces și fără măsuri de protecție poate cauza apariția unor probleme care includ arsuri solare, îmbătrânirea pielii, cancer de piele și agravarea unor patologii preexistente, cum sunt bolile cardiovasculare sau bolile autoimune, chiar și alergiile. Pentru a preveni aceste riscuri, se recomandă protejarea zonelor expuse la soare cu ajutorul unei creme fotoprotectoare cu SPF, adaptat fiecărui tip de piele și, foarte important, evitarea expunerii în intervalul orar 11-16, când intensitatea razelor ultraviolete sau UV este maximă. Pentru o persoană cu pielea deschisă la culoare, sunt suficiente doar 15 minute de expunere la soare în orele miezii pentru a suferi o arsură solară. Printre măsurile pe care le putem lua pentru care mediu pentru arsurile solare se numără și compresele reci, cremele speciale pentru arsuri solare, chiar și iaurtul funcționează, la fel și o mască răcoritoare cu castravete. Și desigur există și remedii pentru arsuri solare produse din lavandă. Așadar, nu plecați de acasă fără crema cu factor de protecție solară, dar e important să o purtăm și când suntem în oraș. Știu că pare ciudat, așa, cumva contraintuitiv, dar să știți care să vă salveze de foarte multe probleme pe termen lung. Carol Emerald, That Man, ascultăm mai departe și în curând ne despărțim.

0: cum i-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în

0: Nașul Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană, iar la noi zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: Agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizer, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil. Tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Ozzy Osbourne Dreamer am ascultat de pe Down to Earth din 2002. Mai am un Nico Checkpoint pentru voi, iar apoi ne despărțim. Un nou studiu privind costul crizei climatice pentru insulele mici în curs de dezvoltare a constatat că națiunile din Caraibe au suferit daune de 53,2 miliarde de dolari din cauza dezastrelor provocate de climă între 2000 și 2024. Cifra reprezintă peste 90% din totalul de 57 de miliarde de dolari, reprezentând daune economice cauzate de inundații, furtuni și secetă în 39 de națiuni insulare în curs de dezvoltare din Caraibe, Pacific, Atlantic, Oceanul Indian și Marea Chinei de Sud, potrivit unui studiu realizat de think tank-ul de dezvoltare ODI Global. ODI Global estimează de asemenea că criza climatică a cauzat peste 190 de decese pe an pe parcursul perioadei de 25 de ani studiate. Caraibele au cerut justiție climatică după ce au suportat greul crizei cauzată în principal de emițători mari de carbon din afara regiunii. Mai multe țări din Caraibe au furnizat dovezi Curții Internaționale de Justiție, cea mai înaltă instanță a ONU din lume, într-un caz care s-a încheiat anul trecut cu un aviz consultativ istoric care ar putea însemna că statele sunt obligate să plătească despăgubiri dacă nu reușesc să abordeze problema combustibililor fosili și să prevină daunele aduse sistemului climatic. 5 minute până la fix, timp suficient să mă ascultăm pe o piesă de Jennifer Lopez, iar la fix Iulian Casian ne aduce știrile orei. Noi ne despărțim aici, dar ne reîntâlnim mâine în ultima călătorie a săptămânii și ce să vedeți și a lunii. Îmi plac foarte, foarte mult simetriile. Iar data viitoare când ne vom reauzi va fi deja luna august. Eu v-am spus deja că iulie trece ca o halucinație, mai repede decât v-ați aștepta. Așadar, cred că ar fi acesta momentul potrivit să trăim cât mai în prezent, să ne bucurăm de vară din plin, mai ales că ne așteaptă și o celebrare importantă în orașul de pe Bega, plină de evenimente la care suntem așteptați să mergem în număr cât mai mare și să ne bucurăm împreună și de muzică, bineînțeles că avem parte și de muzică, la fel și aici, pe Frecvența de Suflet. Waiting for tonight, ascultăm, Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și cobor la prima. Ciao, ciao!

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Bună ziua! Este ora 18. Pentru Ducodan, vorbele conving, dar faptele...

0: găsit! Vă prezint știrile orei 6. Studenții ai Facultății de Mecanică din cadrul Universității Politehnica Timișoara s-au remarcat la etapa națională a concursului profesional științific studențesc de rezistența materialelor CC Teodorescu, desfășurată la Cluj-Napoca. Cei 6 reprezentanți ai Universității au obținut un palmares impresionant, un premiu 1, un premiu 2, un premiu al 3-lea, o mențiune și 2 premii speciale la secțiunile mecanic și nemecanic. Competiția a reunit studenți din 11 centre universitare tehnice din România și a testat cunoștințele și capacitatea de rezolvare a unor probleme complexe de inginerie. Comisia Europeană a deschis o investigație aprofundată privind plata unor despăgubiri de peste 42 de milioane de euro către 10 investitori în energie regenerabilă după modificările aduse de România schemei certificatelor verzi. Despăgubirile au fost stabilite în 2024 de un tribunal internațional de arbitraj care a decis că schimbările operate de statul român au afectat investițiile în parcuri fotovoltaice. România a informat Comisia Europeană că a efectuat deja o plată într-un cont deschis pe numele beneficiarilor. Bruxelles va analiza acum dacă această plată respectă normele Uniunii Europene privind ajutoarele de stat. Până la luarea unei decizii, România și celelalte părți implicate pot transmite observații Comisiei Europene. Primăria Timișoara a primit 5 oferte la licitația pentru transformarea fostelor hale de tramvai de pe Bulevardul Tachi Ionescu într-un centru pentru artă, tehnologie și experiment în cadrul proiectului Multiplex City. Investiția vizează reabilitarea 3 clădiri și reamenajarea curții fostului depou pe o suprafață de peste 10.000 de metri pătrați. Aici vor fi amenajate un bistro, spații pentru rezidenții artistice, proiecte care îmbină arta cu tehnologia, dar și o zonă destinată concertelor și evenimentelor culturale. Valoarea lucrărilor este estimată la aproape 26,4 milioane de lei fără TVA, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene și din bugetul local. În paralel, este în evaluare și licitația pentru reabilitarea halei principale, unde au fost depuse 6 oferte. Parodontita, una dintre principalele cauze ale pierderii dinților, poate evolua mult timp fără durere, avertizează medicii stomatologi. Specialiștii spun că sângerarea gingiilor în timpul periajului nu este normală și poate reprezenta primul semnal bolii. Potrivit profesorului universitar dr. Ștefan Ioan Stratul, șeful clinicii universitare de parodontologie din Timișoara, afecțiunea este ireversibilă, însă poate fi ținută sub control prin depistare precoce, igienă orală corectă și controle regulate la medicul stomatolog. Fumatul și diabetul se numără printre factorii care favorizează apariția și agravarea bolii. Medicii recomandă un consult stomatologic anual și igienizări profesionale cel puțin o dată la 6 luni. La Clinica Universitară de Parodontologie din cadrul Spitalului Municipal Timișoara, pacienții asigurați beneficiază de consultații fără bilet de trimitere, iar unele servicii sunt decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Adevărul e că oricum îi pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroiz la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
4: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
4: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
5: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete. Măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
4: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
5: Salut! Curățenie bine făcută!

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amator și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Pentru ser de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734 363 336.
2: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: of silence.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, card tahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-teme.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: You ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură Partner Vet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Consiliul Județean Timiș și Uniunea Autorilor și Realizatorilor de Film din România organizează în perioada 5-9 august prima ediție a Festivalului de Film Românesc. Proiecțiile vor avea loc în fiecare seară de la ora 20:30 în curtea Bastionului Terezia, iar accesul publicului va fi gratuit. Programul include filme românești clasice și contemporane precum Neamărin Miliardar, Maria Regina României și Retreat Vama Veche. În zilele de 8 și 9 august de la ora 6:30 vor avea loc și proiecții dedicate copiilor cu filmele Brava minunată și De-aș fi harap alb. Societatea de Transport Public Timișoara suplimentează programul de circulație cu ocazia evenimentelor organizate de Ziua Timișoarei în perioada 31 iulie-3 august. În fiecare dintre cele patru seri, după miezul nopții, vor fi introduse curse suplimentare pe mai multe linii de transport, printre care 1, 2, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 33, 40 și liniile expres E1, E2, E3 și E7. Măsura vine pentru a facilita deplasarea participanților după concertele și evenimentele din zona bulevardului I.C. Brătianu și a Parcului Civic. STPT recomandă utilizarea transportului public pentru evitarea aglomerației și pentru o circulație mai ușoară în oraș. Timișorenii trebuie să știe că de la 1 august se schimbă regulile pentru eliberarea cărților de identitate. Actele de identitate model 1997 vor mai fi emise doar în situații speciale, în principal pentru cererile venite prin ambasade și consulate sau prin persoane împuternicite. În rest, solicitările vor viza noile cărți electronice de identitate sau cărțile de identitate simple. Persoanele care nu se pot deplasa din motive medicale pot beneficia de preluarea documentelor la domiciliu prin intermediul unei stații mobile. Cererile depuse până la 31 iulie inclusiv vor fi soluționate conform opțiunii alese de solicitant. Doi bărbați au fost amendați de poliția locală Timișoara cu un total de 75.000 de lei după ce au incendiat deșeuri pe strada Zefirului. Polițiștii au surprins în timp ce ardeau materiale plastice, cabluri și alte resturi, iar flăcările puneau în pericol vegetația și imobilele din apropiere. Cei doi în vârstă de 30 și 32 de ani au fost sancționați cu 30.000, respectiv 45.000 de lei, conform legislației privind regimul deșeurilor. Poliția locală atrage atenția că incendierea oricărui tip de deșeu este interzisă și se sancționează sever. În ultimele luni, alte patru persoane au fost amendate pentru fapte similare în Timișoara. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș derulează un proiect destinat copiilor cu dizabilități din județ, finanțat prin programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027. În următoarele 40 de luni, 135 de copii vor beneficia de servicii personalizate de recuperare și terapii de specialitate, iar familiile acestora vor primi consiliere și sprijin. Intervențiile vor fi oferite în centrele de recuperare ale DGASPC din Timișoara și Lugoj și vor include terapii psihologice, logopedie, neurofeedback, hipoterapie și hidroterapie. Valoarea totală a proiectului este de aproape 7,9 milioane de lei. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 21. Pentru Ducodan, experiența începe atunci când înveți din orice greșeală.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
2: Freeze! I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.